0: Balsas.
1: Širdelių top 3.
2: Pats metas dabar jau ir širdelių top 3. Čia tik jūsų mylimiausios dainos, su kuriomis mes keliaujame kiekvieną dieną ir jų klausomės. Taigi, pirmoji daina iš širdelių topo tai Dua Lipa ir Break My Heart.

0: Реклама.
1: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
2: Su jumis radio stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
4: Čia.
5: Pulsas.
6: Horoskopai.
7: Grįžtu pas jūs ir mums, aišku, pats laikas po truputėlį pradėti galvoti ir apie kelionę, turbūt, link darbų. Jeigu kaip tik šiuo metu esate automobilyje, galbūt vis dar namuose ir turite galimybę išgirsti, kokia diena šiandien laukia jūsų visų, tai pasigarsinkit radijo imtuvus, ketvirtadienio horoskopai jau čia. Avinas. Visa darbo diena itin palanki vairioms deryboms, pokalbėms, bendrų reikalų aptarimui, situacijos, darbo rinkos analizei, įvertinimui, galimybių, resursų paieškai. Tačiau susilaikykite nuo kažkokių naujų aktyvių veiksmų. Jautis. Laukia gana keista diena, kuomet tarsi norėsis nuveikti labai daug, tačiau aplinkybės gali tapti mažai jums pavaldžiomis, tad reikėtų šiek tiek labiau atsipalaiduoti ir užsimti tik tuo, kas tarsi savaime gaunasi. Dviniai. Būtų idealu, jei galėtumėte šią dieną tiesiog atsipalaiduoti, daugiau pakontempliuoti apie tai, ką pastaruoju metu esate nuveikę ir kaip visą tai galėtumėte panaudoti tolesniems siekiams, ieškoti naujų galimybių ir idėjų. Vėžys. Namuose ir jums mieloje sentimentus keliančioje vietoje ar aplinkoje kartu su artimaisiais šiandien jausite gyvenimo pilnatvę ir prasmę, tačiau aplinkybės keičiasi, todėl pats laikas pagalvoti, aptarti kartu tai, kokiais savo namus, šeimą, santykius su jos nariais norėtumėte matyti ateityje. Liūtas. Gera diena toliau tvarkyti, apgalvoti tuos reikalus, kuriuos norėtumėte sutvarkyti artimiausiu metu. Ypatingai, jeigu tai su prekybos, paslaugų organizavimu, mokymus ar mokymų žiniasklaida susijusi veikla. Bendraukite, domėkitės, ieškokite galimybių. Mergelė. Iki vakaro susilaikykite nuo pirkinių ar pagundos. Įsigyti, kad ir atrodytų reikalingą dalyką, verčiau daugiau laiko skirkite savo resursų apskaitai ir biudžeto planavimui, nes išlaidų ar skubiai spręstinų su to susijusių reikalų gali padaugėti. Svarstyklės. Kad ir kaip norėsis imtis veiklos ir visiems įrodyti, kad išties daug galite, eikite tiesių kelių pirmin, pasistenkite kuo labiau atsižvelgti aplinkybes, jas įvertinti žmonės jų galimybes, šios dienos skuba gali atnešti tik galvos skausmo ir mažai rezultatų. Skorpionas. Darbo diena jums dar bus gana sunkus laikas. Gali trūkti jėgų ir pasitikėjimo savimi, tad daugiau laiko pabūkite ramioje jums saugioje aplinkoje. Daugiau laiko skirkite ir vidiniam darbui situacijos kontempliacijai. Šaulys. Diena palanki susitikimams, pokalbiams su tais, su kuriais jūs sieja bendros idėjos, projektai su draugais, bičiuliais, rėmėjais. Ieškokite galimybių gyveninti savo idėjas, mokslo atradimus, aptarkite turimus resursus bei išsiaiškinkite situaciją. Ožiaragis. Profesiniai reikalai pareikalaus viso jūsų dėmesio, tačiau kad ir kaip atrodytų būtina aktyviai veiklai, laikas mažai palankus ir skubios iniciatyvos gali strikti, todėl pirmiausia bus svarbu gerai išsiaiškinti ir viską apgalvoti. Vandenis. Aplinkybės atrodo versijų simtis veiklos čia ir dabar jaudinsitės, ar tikrai galėsite įgyveninti tai, ką esate sumanę, tačiau pasistenkite pajausti, ar tikrai viskas yra taip, kaip jums norėtųsi ir kaip atrodytų geriausia. Na ir žuvys. Vakarykščio rūpešiai tęsis, teks sukti galvą dėl turimų resursų ir jų panaudojimo. Norėsis imti ir vienu ypu viską išspręsti, tačiau ar tai yra tikrai tai, ko norite? Verčiau daugiau laiko skirkite apmąstymui ir galimybių išsiaiškinimui.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Labas rytas, mėly klausytojai. Labas rytas, Aida.
5: Sveika, Paulina.
4: Šiandien rytas, nors ir ankstyvas, aš manau, mes žvalios šiandien.
5: O taip, žinoma.
4: Tikiuosi, klausytojai irgi jau prasikrapštė akis pakeliui į darbus ir laukia. Aš tikiuosi, kad laukia rubrikos ryto impulsas. Šiandien su Aida pasikalbėsime, na, mano nuomonė apie gražius dalykus, apie kūno puošybą, apie tatuiruotes. Žinau, Aida, kad turi tatuiruoti bent vieną, tai tikrai, ar turi ir daugiau?
5: Na, kol kas turiu dvi. Ir teisingai, man tai gražu ir patinka. Tačiau, vis dėlto, dabar girdžiu nuomonę, kad šiais laikais sudėtinga rasti žmogų be tatuiruotės.
4: Taip.
5: Ir originalumas dabar yra neturėti tatuiruotės. Tai vat įdomu, ką mano klausytojai apie šį kūno puošybos meną?
4: Aš tikrai labai pritariu tai minčiai, kad taip, iš tiesų, šiais laikais neturėti tatuiruotės jau yra išskirtinumas. Aš į tą tatuiruočių klubą įstojau lapkričio mėnesį.
5: Su kuo ir sveikinu tave?
4: Ir kažkaip galvojau, kad kažkaip neužsikabinsiu, nors, kaip sako, pabandai, negali sustoti, bet iš tikrųjų, kai pamatai ant savo kūno tą darbą, galvoji, eina savo, va, čia yra tas jausmas ir iš tikrųjų, visai nebaisu ir norisi dar. Na, bet šiandien kalbėsime ne apie mūsų tatuiruotės, kalbėsime apie tatuiruočių rekordus ir, jeigu tiksliau, apie Tomą Radfordą iš Anglijos, kuris sumušė rekordą išsitatuiruodamas 63 Marvel personažus.
5: Tikras fanas, oho, būtent.
4: Taip, ir visos jo tatuiruotės kainavo 18 tūkstančių svarų sterlingų, tai yra 21 tūkstantis eurų. Na, aš manau, kaip už tokį kiekį tatuiruočių nėra čia labai ir brangu, ir tai yra 350 valandų prasėdėtų pas meistrą kabinete. Viskas prasidėjo nuo vienos tatuiruotės, tai yra Thanoso, darėsi ją ant šlaunies, ir aš nežinau, ar iš čia jokais, ar kaip sako, kad jeigu meistras sugadins, bent jau niekas nematys, galėsiu paslėpti po šortis. Na, nežinau, ar su tokiu nusiteikimu reikėtų eiti pas meistrą.
5: Na, pirmai tatuiruotėj, manau, teisingas mąstymas. Aš lygiai taip pat mąsčiau, kad jeigu eičiau į darbo pokalbį arba į oficialų renginį, na, kad tatuiruotė nesimatytų.
4: Aš priešingai nemanau, kad yra kažkoks pirma ar paskutinė tatuiruotė, jeigu daraisi visam gyvenimui su nusiteikimu ir su noru, kad tai būtų kokybiška, gražu, nesvarbu kokio dydžio, nes tu man sakei, kad oi, kaip pirma tatuiruotė tokia didelė. Nežinau, nematau tai kaip kažkokio proceso, į kurį reikia įveiti, pradėti nuo mažo ir didinti. Jeigu yra noras, drąsiai darom.
5: Taip.
4: Aš taip matau. Tai ir įdomu tai, kad kai jis išsitatuiravo Thanosą, nukeliavo į komikonų renginį New York'e, ten ant jo kūno pasirašė Thanoso vaidmenį atlikęs Joshas Brolinas ir Elizabeth Olsen. Ir tada jis ir tuos parašus ant viršaus išsitatuiravo. Esu girdėjusi, kad žmonės taip daro. Jeigu gauna parašą ant kūno, visam laikui pasidaro tatuiruotę.
5: Kaip įdomu, iš tikrųjų, aš nesu apie tai net pagalvojusi ir negirdėjau, smagu girdėti dabar, bet, na, sakyčiau, čia tokia savotiška beprotybės forma, iš tikrųjų, tatuiruotis komiksus. Nesugalvočiau, aš apskritai esu už tokias super originales tatuiruotės, kurias sugalvoji vos ne pats, gal susapnuoji, papasakoji meistrui, jis ją įgyvendina, daugybę kartų koreguoja. Ir aš kai dariausi tatuiruotę, mano tikslas buvo, kad niekas tokios neturėtų. Aišku, negaliu patikrinti. Bet komiksai man tokia populiari kultūra, kur visi juos žino, mato. Tai vat už tai ir sakau, čia skonio reikalas.
4: Aš irgi savo meistro kataloge mačiau labai daug vat, būtent komiksų, populiariosios kultūros tatuiruočių ir man irgi tai buvo šiek tiek keista, bet įdomu tai, kad už kiekvienos tos tatuiruotės yra sava istorija ir dažnai labai įdomi ir tai nėra tik tai gražus komikso paveiksliukas, nežinau kaip yra su Tomu Radfordu, galbūt jisai čia taip sąmoningai siekia to Guinnesso rekordo išsitatuiruoti, nes žodžiu pas jį yra 63 personažai, ankstesnis rekordas 40. 40. Tai vat jis gal norėjo perspjauti ir tapti tuo rekordininku. Tai vat jisai tik turi vieną taisyklę, neištatūruotas lieka veidas, plaštakos ir kaklas. Tai vat aš su savo meistru, kai kalbėjau, pas jį pasirodo irgi toks pat požiūris. Neliečiamos vietos. Na, bet vėlgi, jeigu žmogui gražu patinka, aš manau, kodėlgi ne.
5: Taip, taip, ir čia yra labai giliai istoriškai įsišaknyjęs puošybos elementas, juk tikrai senovėje žmonės tą darė, bet įdomu tai, kad kai aš augau, nežinau, Paulina, tu gal to nepameni, buvo laikas, kai tatuiruotė buvo siejama su įkalinimo įstaiga. Ar pameni kažką tokio?
4: Tai žinoma, ne kartą girdėjus, bet tai tikrai jau praeitis.
5: Taip.
4: Na, kalbant apie Tomą Radfordą, jis turi tokį tikslą atkreipti Marvel studijos vadovų dėmesį ir kad jį pakviestų filmavimo aikštelę, ten pasižvalgyti, pabūti. Tai vat manau, kad tatuiruotės jam tą tikslą ir padės pasiekti.
5: Na, linkime jam to. Žmogus turi tikslą, tai kodėlgi ne?

Metas atrėjo muzikinės ruletės reikalams ir šį kartą noriu jūs pakviesti keliauti 1991. Trys puikūs kūriniai prieš mano akis ir pirmasis jų, kurie su jums paruošusi pagroti, tai Salt and Pepper, Let's Talk About Sex.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norinti stilingai pasipuošti, atras išties iš kojų verčianti madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į Bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Radijo stotis Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Atspėk metus.
1: Šiandien paspėliosime, kuriais metais pasirodė Moloko darbas The Time Is Now. Sunku nuslėpti simpatijas šiam kūriniui, na, ir plačioji auditorija šią dainą tikrai mylėjo, tai buvo Moloko darbas užkopęs į aukščiausią poziciją, tai yra antra Didžiosios Britanijos topo vieta. Jokiam kitam kūriniui to padaryti nepavyko. Kitas Moloko hitas Sing It Back buvo ketvirtojoje pozicijoje ir įdomu tai, kad Royzen Murphy prieš kuriant šį kūrinį turėjo tokią idėją. Sukurkim akustinę šokių dainą. Ir jiems pavyko. Pasiklausykime ir nepamirškime paspėlioti, kuriegi buvo metai, kai ši daina išvydo dienos šviesą.

0: Atspėk metus.
1: Puikiai eteryje nuskambėjo Moloko darbas. The time is now. Dabar atėjo metas atskleisti, kuriais metais pasirodė šis kūrinys. Ir tas laikas iš tiesų buvo auksinis. 2000-ieji.
2: Muzika, istorijos, emocijos. Kartu su Paulina.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Spalio 22-24 dienomis Panevėžio Kalnapilio arenoje jau 27-asis tarptautinis Vitalijaus Karpačiausko bokso turnyras. 3 dienos kovų. Į ringą stos boksininkai iš 11 šalių. Preliminarios kovos spalio 22-ąją. Pusfinalio kovos spalio 23-ąją. Finalinės kovos spalio 24-ąją. Ateik ir pajusk tikro bokso dvasę. Renginys nemokamas.
2: Radio stotis Pulsas.
1: Ši diena muzikos istorijoje.
3: 1985-aisiais šią dieną gimė amerikiečių dainininkas, dainų autorius ir muzikantas Bruno Mars. 2010-aisiais pasaulinės šlovės susilaukė jo daina Just the Way You Are, o 2011-aisiais hitas The Lazy Song. Jis taip pat įrašė vokalą 2014-ųjų Mark Ronson singlui Uptown Funk, kuris tapo sėkmingiausia 2010-2019 metų Billboard topo daina. Debiutinis jo albumas Do Whoops and Hooligans 2012-aisiais pelnė net 5 Grammy nominacijas, įskaitant metų albumo, geriausio pop muzikos vokalinio albumo, metų įrašo bei metų dainos.

2000 trečiaisiais šią dieną Coldplay lyderis Chris Martin kreipėsi į Australijos policiją, prašydamas panaikinti kaltinimus dėl tyčinio turto sugadinimo po to, kai išdaužė paparaco automobilio stiklą. Kaltinimai dainininkui buvo pateikti Liepos mėnesį. Fotografas jį užfiksavo besiplaukiojantį banglentę. Chris Martin tai pastebėjo, na ir ėmėsi akmens, išdaužė automobilio priekinį stiklą ir subadė padangas. Tai nors šis atlikėjas atrodo toks labai ramus ir išlaikytas, paparacai išveda iš kantrybės ir tokias žvaigždes.

Radijo stotis Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: 98. Koalicijos taryba aptars kitų metų biudžetą ir degalų kainas. VRK spręs dėl Agnės Bilotaitės pasitraukimo iš Seimo. Lietuvos kariai stiprins sienos su Kaliningrado sritimi apsaugą. Ispanijoje mirė protestus dėl būsto krizės sukėlusi pensininkė. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį ketvirtadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Valdančių koalicijos taryba šiandien svarstys kitų metų valstybės biudžeto projektą ir priemonės degalų kainoms mažinti. Socialdemokratų, demokratų ir kitų koalicijos partnerių lyderiai 16 val. Susitiks vyriausybės rūmose Vilniuje. Prezidentūra ragina kartu su biudžetu pateikti ir priemonės, kurios sumažintų pabrangusių degalų poveikį gyventojams bei verslui. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva laukia Europos komisijos rengimo plano ir tarėsi dėl galimybės lėčiau didinti degalų akcizus. Pasak premjero, tiesioginis dyzelino akcizo mažinimas valstybei būtų per nelyg brangus. Kitų metų biudžeto projektas Seimui turi būti pateiktas iki spalio 17 dienos. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien spręs dėl konservatorės Agnės Bilotaitės Seimo nario įgaliojimų nutraukimo. Politika prašo mandatą panaikinti nuo spalio 14 dienos. Bilotaitė nurodo, kad iš aktyvios politikos traukiasi dėl asmeninių aplinkybių, sveikatos ir šeimos poreikių. Į Seime dirbo nuo 2008-ųjų, o ankstesnę kadenciją vadovavo vidaus reikalų ministerijai. Jos vietą parlamente turėtų užimti buvęs Seimo narys socialinių mokslų profesorius Kęstutis Masiulis, kadangi Bilotaitė išrinkta pagal partijos sąrašą, naujų rinkimų nereikės. Lietuva ir Lenkija šiandien Vilniuje pasirašys susitarimą dėl būsimos elektros jungties Harmony Link. Dokumentas nustatys galutinį projekto įgyvendinimo ir bandymų grafiką bei vėliausią jungties veikimo pradžios datą. Sutartį pasirašys Lietuvos elektros perdavimo operatorė Litgrid ir Lenkijos operatorė. Pasirašyme dalyvaus premjeras Mindaugas Sinkevičius, abiejų šalių energetikos ministrai. Daugiau kaip 900 milijonų eurų vertės projektą siekima užbaigti iki 31 metų. Sausumos elektros jungtis sustiprins Baltijos šalių ryšį su kontinentu. Nes Europos elektros sistema. Lietuvos kariuomenė artimiausias kelias savaitės padės pasieniečiams saugoti valstybės sieną su Rusijos Kaliningrado sritimi. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pranešė leidęs nedelsiant pasitelkti karius pasienio apsaugai stiprinti. Iki spalio 16 dienos numatoma skirti iki 100 karių. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas pabrėžė, kad padėtis Lietuvos pasienyje šiuo metu yra rami, o sprendimas prevencinis. Jis priimtas įvertinus saugumo situaciją regione ir neseniai Latvijos pasienyje įvykusį incidentą. Latvijos pareigūnai pranešė apie agresyvų bandymą neteisėtai kirsti sieną iš Baltarusijos pusės. Švenčinių rajone Pabradės kariniame poligone šiandien rengiama dronų diena. Lietuvos įmonės pristatys savo kuriamus bepiločius orlaivius, antžeminės ir jūrinės sistemas. Renginio metu numatyti demonstraciniai skrydžiai, konferencija, kurioje dalyvaus Lietuvos kariuomenės, krašto apsaugos ministerijos bei Ukrainos atstovai. Taip pat bus atidaryta Lietuvos kariuomenės eksperimentavimo erdvė Vanagas. Joje įrengtas bepiločių orlaivių treniruočių ruožas. Naujoje erdvėje vyks ir kariuomenės padalinių dronų varžybos.
1: Užsienio naujienos.
0: Ispanijoje mirė 87 metų Madrido gyventoja Mari Carmen Abascal, kurios iškeldinimas iš būsto sukėlė protestus visoje šalyje. Rugsėjo pabaigoje moteris buvo iškeldinta iš ilgą laiką nuomoto buto, o jo valdytojai smarkiai padidinus nuomos kainą. Po šio įvykio Ispanijoje kilo demonstracijos, o protestuotojai reikalavo griežtesnės nuomininkų apsaugos. Parlamento atmetus siūlomas būsto rinkos priemonės premjeras Pedro Sančesas paskelbė pirmalaikius rinkimus lapkričio 29 dieną. Po iškeldinimo pensininkė buvo paguldyta į ligonę. Vėliau pasiektas susitarimas leidęs jai sugrįžti į namus, tačiau pranešta apie šios moters mirtį.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

Tikiuosi, kad esat kartu, nesat pasiruošę dar vienai muzikiniai ruletei, na ir jeigu kėlėmės į 91-uosius, būtinai aplankykime ir 2001 metų muziką. O čia Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.

0: Reklama.
1: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevėžiorumai.lt.
2: Pulsas.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: Ekonomikos žinios.
1: Varėnos rajone sulaikyti dar du piknaudžiavimų įtariami pasieniečiai. Viešo sektoriaus darbuotojams kitame siūloma didinti bazinę algą. Vidutinė senatvės pensija turėtų aukti daugiau kaip dešimtadaliu. Ūkininkams spalį planuojama išmokėti daugiau kaip 300 milijonų eurų avansinių išmokų. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesio ekonomikos ir verslo naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje, remiantis agentūros BNS pranešimais. Varėnos rajone sulaikyti dar du piknaudžiavimų įtariami valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Aleksandro Barausko pasienio užkardos jaunesnieji specialistai sulaikyti ne tarnybos metu. Jiems pareikšti įtarimai tyrime dėl neteisėto disponavimo akcizinėmis prekėmis ir piknaudžiavimo tarnyba. Tyrimas pradėtas Pagėgių pasienio rinktinėje, jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūra. Iš viso šiemet įtarimai dėl korupcinio pobūdžio nusikaltimų pareikšti 13 pasieniečių. Dalis kitų įtarimųjų siejami su neteisėtu disponavimu baltarusiškomis cigaretėmis. Vyriausybė pritarė atnaujintai nacionaliniai kolektyviniai sutarčiai, pagal kurią nuo kitų metų būtų didinama viešojo sektoriaus darbuotojų bazinė alga. Pareiginės algos bazinį dydį siūloma kelti 45 eurais iki 1843 eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad tam papildomai reikėtų apie 100 milijonų eurų. Didesnis bazinis dydis būtų taikomas valstybės tarnautojams, teisėjams, prokurorams, biudžetinių įstaigų darbuotojams, kariams ir kitiems darbuotojams. Sutartyje taip pat numatoma apmokėti dvi mokymusi ar savanorystėj skirtas atostogų dienas. Galutinis sprendimas dėl finansavimo bus priimamas su kitų metų valstybės biudžetu. Vidutinė senatvės pensija kitame siūloma didinti apie 10,4%. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skaičiavimų jauktų maždaug 78 eurais ir siektų 825 eurus. Turintiems būtinai stažą pensija didėtų apie 88 eurus iki 895 eurų. Dalis didinimui reikalingų lėšų būtų paimta iš sodros biudžeto perviršio. Ministerija prognozuoja, kad pensijos kitame didėtų sparčiau nei darbo užmokestis ir infliacija. Siūlomiems dydžiams dar turės pritarti vyriausybė ir Seimas. Lietuvos smulkiajame ir vidutiniam verslui skiriame 7,5 milijono eurų pažangaus dirbtinio intelekto sprendimams diegti gamyboje. Ekonomikos ir inovacijų ministerija skelbia, kad parama galės padengti iki pusės tinkamų projekto išlaidų. Vidurio ir vakarų Lietuvos įmonėms numatyta iki 5 milijono eurų, sostinės regionui dar 2,5 milijono. Paraiškas inovacijų agentūrai įmonės galės teikti iki gruodžio 8 dienos. Parama skirta labai mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ūkininkams spalį planuojama pradėti mokėti 332 milijonus eurų iš ankstinių tiesioginių išmokų. Nacionalinė mokėjimo agentūra jas turėtų pradėti mokėti nuo spalio 16 dienos. Avansas negalės viršyti 75% visos ūkininkui priklausančios paramos. Išmokos bus skiriamas jauniems ūkininkams, taip pat už baltyminius augalus, cukrinius runkelius, vaisius, uogas, daržovės ir ekologinės sistemas. Žemės ūkio ministerija teigia siekianti greičiau padėti ūkiams, kurios šiemet spaudė gamtos sąlygos, brangesnės trąšos ir kuras. Likusi paramos dalis bus išmokėta atlikus galutinius patikrinimus. Europos parlamentas ragina ES griežčiau ginti savo ekonominius interesus santykiuose su Kinija. Europarlamentarai siūlo mažinti priklausomybę nuo Kinijos ypatingos svarbos žaliavų, baterijų, lustų, vaistų ir kitų strateginių produktų srityse. Taip pat raginama stiprinti užsienio investicijų patikrą ir svarbių technologijų bei tiekimo grandinių apsaugą. Europos parlamentas nori, kad Kinija suteiktų daugiau galimybių Europos įmonėms patekti į savo rinką, jei tokio abipusiškumo nebūtų siūloma taikyti proporcingas atsakomąsias priemones. Rezoliucijai pritarė 454 Europos parlamento nariai. Šiuo metu Nobelio chemijos premija skirta Henry Kaganui ir Kenzo Soai už atradimus asimetrinės organinės sintezės srityje. Mokslininkų darbai padėjo paaiškinti, kaip valdyti vadinamasias veidrodinės molekulių formas. Šie tyrimai ypač svarbus farmacijos pramonei, nes kuriant vaistus būtina pasirinkti tinkamą molekulės formą. Nobelio komitetas pabrėžė, kad laureatų atradimai tapo svarbių šiuolaikinės vaistų chemijos pagrindu. Apdovanojimai laureatams bus įteikti gruodžio 10 dieną Stokholme. Premijos vertė siekia 12 milijonų švedijos kronų arba kiek daugiau nei milijoną eurų.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
3: Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
3: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Radijo stotis Pulsas.
5: Keliaujame į Švedijos top 10 2003-aisiais. Pasiklausysime trijų kūrinių, pradėsime nuo 10 pozicijoje esančio Evanescence darbo Bring Me to Life. Įdomu tai, kad iš pradžių leidybinė kompanija atsisakė išleisti dainą be vyriško vokalo, todėl grupei teko pakviesti Paul McCoy iš roko grupės 12 Stones.

Iš 10-osios Švedijos top pozicijos 2003-aisiais mes keliaujam į 9-ąją ir čia Elvis Presley's Rubbernecking. Paskatinti A Little Less Conversation populiarumo, prodiuseriai nusprendė prikelti dar vieną Elvio kūrinį, būtent šį 69-ąją.

0: Iš 9-osios Švedijos topo pozicijos 2003-aisiais mes keliamės tiesiai į pirmąją poziciją, čia Outlandish Aisha. Tai danų hip-hopo grupės atliktas garsaus alžyriečio Khaledo 96-ųjų hito perdirbinys, kuriame originalus prancūziškas ir arabiškas skambesys buvo pritaikytas angliakalbiai pop scenai.
1: All y'all radios out there, song goes out to yo. Yeah, Aisha, all my sisters, y'all.

0: 8. Koalicijos taryba aptars kitų metų biudžetą ir degalų kainas. Pabradėje vyks dronų diena, o gyventojai šiandien kviečiami pasitikrinti saugos eismo žinias. Varkas pres dėl Agnės Bilotaitės pasitraukimų iš Seimo. Žemės ūkio viceministras Kestas Pūdys figuruoja čekiukų byloje. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesio ketvirtadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Žemės ūkio viceministras Kestas Pūdys figuruoja civilinė vadinamųjų čekiukų byloje, kaip pranešė portalas Delfi, prokuratūra siekia, kad politikas Marijampolės savivaldybėje gražintų daugiau kaip 15 tūkstančių eurų. Prokuratūros vertinimu šios lėšos buvo nepagristai gautos kaip kompensacija už savivaldybės tarybos nario veiklos išlaidas. Pūdys su tokiu vertinimu nesutinka ir teigia išlaidas iš tiesų patyręs vykdydamas pareigas. Viceministras taip pat tvirtina apie bylą informavęs Žemės ūkio ministrą Kęstutį Mažeiką. Mažeika tvirtina, kad kol nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo turi būti laikomasi nekaltumo prezumpcijos. Vilnius, Kaunas ir kiti didieji šalies miestai papildomai nemažins viešojo transporto bilietų kainų. Tuo metu vyriausybė nuo spalio 9 dienos iki metų pabaigos per pus mažina vietinių traukinių bilietų kainas. Panašią nuolaidą nuo lapkričio planuojama taikyti ir tarp miestinių autobusų keleiviams, tačiau tam dar turi pritarti Seimas. Kauno savivaldybė nurodo, kad miesto viešojo transporto bilietų kainos nebuvo keičiamos nuo 17 metų ir papildomų nuolaidų šiuo metu neplanuojama. Kitos didžiosios savivaldybės teigia jau dabar iš savo biudžetų padengiančios didelę keleivių vežimo išlaidų dalį. Valstybės siūlomomis nuolaidomis siekime sumažinti aukštų degalų kainų poveikį gyventojams. Lietuvoje šiandien rengiamas visuotinis savanoriškas saugaus eismo egzaminas. Valstybinių kelių valdytoje Via Lietuva kviečia gyventojus pasitikrinti kelių eismo taisyklių žinias. Egzaminą internetu galima laikyti nuo 8 iki 20 valandos. Dalyvauti gali visi užsiregistravę asmenys nuo 13 metų. Klausimai apims vairavimo, pešių ir dviratininkų saugumo temas. Pernai šiame egzamine dalyvavo daugiau kaip 6 tūkstančiai žmonių. Valdančiųjų koalicijos taryba šiandien svarstys kitų metų valstybės biudžeto projektą ir priemonės degalų kainoms mažinti. Socialdemokratų, demokratų ir kitų koalicijos partnerių lyderiai 16 val. Susitiks vyriausybės rūmose Vilniuje. Prezidentūra ragina kartu su biudžetu pateikti ir priemonės, kurios sumažintų pabrangusių degalų poveikį gyventojams bei verslui. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva laukia Europos komisijos rengimo plano ir tarėsi dėl galimybės lėčiau didinti degalų akcizus. Pasak premjero, tiesioginis dizelino akcizo mažinimas valstybei būtų per nelyg brangus. Kitų metų biudžeto projektas Seimui turi būti pateiktas iki spalio 17 dienos. Vyriausioji rinkimų komisija šiandien spręs dėl konservatorės Agnės Bilotaitės Seimo nario įgaliojimų nutraukimo. Politika prašo mandatą panaikinti nuo spalio 14 dienos. Bilotaitė nurodo, kad iš aktyvios politikos traukiasi dėl asmeninių aplinkybių, sveikatos ir šeimos poreikių. Į Seime dirbo nuo 2008-ųjų, o ankstesnę kadenciją vadovavo vidaus reikalų ministerijai. Jos vietą parlamente turėtų užimti buvęs Seimo narys socialinių mokslų profesorius Kęstutis Masiulis. Kadangi Bilotaitė išrinkta pagal partijos sąrašą, naujų rinkimų nereikės. Lietuva ir Lenkija šiandien Vilniuje pasirašys susitarimą dėl būsimos elektros jungties Harmony Link. Dokumentas nustatys galutinį projekto įgyvendinimo ir bandymų grafiką bei vėliausią jungties veikimo pradžios datą. Sutartį pasirašys Lietuvos elektros perdavimo operatorė Litgrid ir Lenkijos operatorė. Pasirašyme dalyvaus premjeras Mindaugas Sinkevičius, abiejų šalių energetikos ministrai. Daugiau kaip 900 milijonų eurų vertės projektą siekima užbaigti iki 31 metų. Sausumos elektros jungtis sustiprins Baltijos šalių ryšį su kontinentinės Europos elektros sistema. Lietuvos kariuomenė artimiausias kelias savaitės padės pasieniečiams saugoti valstybės sieną su Rusijos Kaliningrado sritimi. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pranešė leidęs nedelsiant pasitelkti karius pasienio apsaugai stiprinti. Iki spalio 16 dienos numatoma skirti iki 100 karių. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas pabrėžė, kad padėtis Lietuvos pasienyje šiuo metu yra rami, o sprendimas prevencinis. Jis priimtas įvertinus saugumo situaciją regione ir neseniai Latvijos pasienyje įvykusį incidentą. Latvijos pareigūnai pranešė apie agresyvų bandymą neteisėtai kirsti sieną iš Baltarusijos pusės. Švenčinių rajone Pabradės kariniame poligone šiandien rengiama dronų diena. Lietuvos įmonės pristatys savo kuriamus bepiločius orlaivius, antžeminės ir jūrinės sistemas. Renginio metu numatyti demonstraciniai skrydžiai, konferencija, kurioje dalyvaus Lietuvos kariuomenės, krašto apsaugos ministerijos bei Ukrainos atstovai. Taip pat bus atidaryta Lietuvos kariuomenės eksperimentavimo erdvė Vanagas. Joje įrengtas bepiločių orlaivių treniruočių ruožas. Naujoje erdvėje vyks ir kariuomenės padalinių dronų varžybos.
1: Užsienio naujienos.
0: Ispanijoje mirė 87 metų Madrido gyventoja Mari Carmen Abascal, kurios iškeldinimas iš būsto sukėlė protestus visoje šalyje. Rugsėjo pabaigoje moteris buvo iškeldinta iš ilgą laiką nuomoto buto, o jo valdytojai smarkiai padidinus nuomos kainą. Po šio įvykio Ispanijoje kilo demonstracijos, o protestuotojai reikalavo griežtesnės nuomininkų apsaugos. Parlamentoje atmetus siūlomas būsto rinkos priemonės, premjeras Pedro Sančesas paskelbė pirmalaikius rinkimus lapkričio 29 dieną. Po iškeldinimo pensininkė buvo paguldyta į ligoninę. Vėliau pasiektas susitarimas leidęs jai sugrįžti į namus, tačiau pranešta apie šios moters mirtį.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

muzikinę ruletę, jau kaip ir minėjau, šiandien keliaujame po 2011 metus. Na ir pirmoji daina, su kuria mes keliamės į tą laikotarpį, tai Maroon 5 ir Christina Aguilera, Moves Like Jagger.

0: Dar vienas kūrinys, kurį esu jums paruošus iš 2011-ųjų, tai manau, kad visų vakarėlių lankytojams iš 2011-ųjų puikiai prisimenamas kūrinys Sack Noel ir Lock a People.
1: What a

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Mėly pulso klausytojai, esu Kazimieras Jakutis Pagulbis. Maloniai kviečiu jus į rudens turo veidrodin pažiūrėjus koncertus.
3: Toks ilogas, ruduo.
2: Spalio 15 dieną Biržuose, spalio 28 dieną Panevėžyje. Labai jūsų lauksiu. Bilietai LT.
3: Sakau, ir mane tegul neš.
2: Iki pasimatymo.
4: Čia. Pulsas.
5: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Išversk man dainą.
1: Hello, lovely people. Su jumis sveikinuosi aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė. Kaip ir kiekvieną pirmadienį kviečiu jūs nagrinėti angliškas, kartais itališkas dainas, geriau pažinti dainų tekstus, na ir labiau pasimėgauti klausomą muziką. Šiandien noriu su jumis pakalbėti apie ugnį, fire. Kiek žinote dainų, kuriuose paminėtas žodis fire? Na, man kyla bent 4 dainos, tačiau šiandien paimsiu 2 ir su jumis kartu išnagrinėsime jas, pažindami dainų tekstus ir šiek tiek istorijos, kaip tos dainos gimė ir kur jos galėtų skambėti jūsų gyvenime. Juk kartais taip smagu parašyti draugui žinutę ir pasakyti, na, šiandien jaučiuosi on fire, šiandien aš degu, esu pilna energijos. Taigi, pirma daina, kuri turi žodį fire, ugnis, yra Bruce'o Springsteen'o I'm on fire. Daina parašyta 1984 metais, yra labai intimi ir beveik šnabždesių atliekama. Čia fire nėra tiesioginis entuziazmas ar pergalė, kaip galėtume pagalvoti, bet tai kalbama apie geismą, įtampą, trauką, kai žmogus labai stipriai kažko nori, bet kartu supranta, kad nu, tai nepaprasta, tai neįgyvendinama. Ir dainoje mes jaučiame pažeidžiamumą, kas tikrai sukelia stiprias emocijas, juolab, kad Bruce'o Springsteen'o balsas toks gilus, sodrus, vyriškas. Ir jis nedemonstruoja savo galios, bet tiesiog pripažįsta, kad negali suvaldyti savo jausmų. I'm on fire reiškia, aš degu, tiesiog negaliu susivaldyti. Kaip skamba žodžiai dainoje? Hey, little girl, is your daddy home? Ei, mergaitė, ar tavo tėtis namie? Did he go away and leave you all alone? Ar jis išvyko ir paliko tave visiškai vieną? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Mane kankina uždrausta aistra. Aš visas degu. Sometimes it's like someone took a knife, baby, edgy and dull. Kartais atrodo, mieloji, kad kažkas būtų paėmęs peilį. Labai aštrų, bet buka. And cut a 6-inch walleye through the middle of my skull. Ir išpjovė mano kaukolės viduryje 6 centimetrų duobutė. Na, voliai yra slėnis, bet kaukolėje, aišku, mes darome skyles. Tai tokie jausmai kamuoja Bruce'o Springsteen'o dainoje I'm on fire ir galite tą frazę drąsiai naudoti, kai kunkuliuojate jausmais ir norite prasiveršti, na, kaip sakoma, nuleisti garą, galbūt bėgti maratoną, o galbūt pasvaidyti net ir lėkštes į sieną. Taigi, paklausykime šios dainos ir dabar jau žinosite, apie

grįžtame po ypatingai juslios, jautrios ir paslaptingos Bruce Springsteen'o dainos I'm on Fire, įrašytos 1984-aisiais, in the 80s, kurioje frazė I'm on Fire reiškia aš visas degu ir negaliu susivaldyti. O kita daina, apie kurią su jumis kalbėsiu, taip pat turi žodį fire. Alicia Keys sudainavo dainą Girl on Fire 2012 metais. Čia atmosfera yra tikrai kitokia. Alicia dainuoja apie merginą, kuri eina į viršų, kyla, galbūt karjeroje, o galbūt tiesiog jai labai gera diena. Girl on Fire, tai yra mergina nesuvaldoma. Ir joje slypi tokia jėga, toks pasitikėjimas savimi ir išsilaisvinimas. Jei žinote tą dainą, jau turbūt mintise niuniuojate energingą ritmą ir daina tikrai užkrečianti ir įtraukianti. Moteris, kuri pati valdo savo gyvenimą ir nebesiruošia atsiprašinėti už tai, kad yra stipri. Na, jei lyginčiau abi dainas, Bruce Springsteen'o I'm on Fire ir Alicia Keys Girl on Fire, tai jos tikrai skiriasi. Bruce'as dega tyliai, o Alicia Keys liepsnoja taip, kad visi matytų. Na ir ta daina Bruce Springsteen'o buvo šiek tiek skandalinga, nes apdainuoti sakiniai, dainuojamos frazės iš tikrųjų buvo truputį dviprasmiškos. Na ir po beveik 30 metų Alicia Keys paėmė tą pačią ugnies metaforą ir pavertė ją moteriškos stiprybės himnu. Taigi, paklausykite, kokie žodžiai skamba dainoje, o tada klausysime ir mėgausimės A Girl on Fire. She's just a girl and she's on fire. Ji tiesiog mergina ir ji liepsnoja. Hotter than a fantasy, karštesnė už fantaziją. Lonely like a highway, vieniša lyg magistralė. She's living in the world and it's on fire. Ji gyvena pasaulyje ir jis dega. Filled with catastrophe, but she knows that she can fly away. Pasaulyje pilno katastrofų, bet ji žino, kad ji gali išskristi. Ir priedainis, oh, she got both feet on the ground. Ji pilnai stovi ant žemės. And she's burning it down, ir ji degina žemę. She got her head in the clouds, nors truputį skrajoja padebesiais. And she's not backing down, bet atsigrįžti neketina. This girl is on fire, ši mergina liepsnoja. Noriu šitą dainą paskirti visoms dainos klausančioms merginoms.

0: ką tik klausėme dainos A Girl on Fire, atliktos Alicia Keys 2012 metais, liepsnojanti mergina, bet žinokite, kad I'm on fire arba A Girl on Fire turi galvoje jausmus, tikrai netiesioginį dalyką, nors realiai galėtume sakyti, pavyzdžiui, namas dega, the house is on fire, taip, žinoma, tai gali būti ir tiesioginė frazė, tačiau dainuose ugnis, fire, visada naudojama kaip metafora išreikšti ypatingai stipriems jausmams. Aš tikiuosi, kad jums šios dvi dainos labai skirtingos, viena deganti vidinė aistra, tramdoma aistra, o kita himnas moteriškai laisvei drąsai patiko. Aš jas mėgstu, tikiuosi, kad ir jūs pasisėmėte gerų idėjų. Taigi, it was really nice being with you here. Buvo smagu būti su jumis. Enjoy music. Bye bye.
1: Reklama.
2: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale INLT. Žinios tau ir apie tave.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.
4: Ši diena muzikos istorijoje.
5: 1988-aisiais šią dieną išleidė 12-ąjį singlą I Ray U2 su daina Desire pirmą kartą istorijoje pasiekė Jungtinės karalystės topo viršūnę. Šis kūrinys, pasiekęs ir trečiąją vietą Amerikoje, buvo paimtas iš albumo Rattle and Hum. Yeah.

1987-aisiais šią dieną visi trys grupės ZZ Top nariai užsisakė vietas pirmajam keleiviniam skrydžiui į mėnulį ir muzikantai iki šiol tebelaukia šios kelionės patvirtinimo.

0: 99.
1: Koalicijos taryba aptars kitų metų biudžetą ir degalų kainas. Pabradėje vyks dronų diena, o gyventojai šiandien kviečiami pasitikrinti saugos eismo žinias. Vrk spręs dėl Agnės Bilotaitės pasitraukimo iš Seimo. Žemės ūkio viceministras Kęstas Pūdys figuruoja čekiukų byloje. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesio ketvirtadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Žemės ūkio viceministras Kęstas Pūdys figuruoja civilinėje vadinamųjų čekiukų byloje, kaip pranešė portalas Delfi. Prokuratūra siekia, kad politikas Marijampolės savivaldybei gražintų daugiau kaip 15 tūkstančių eurų. Prokuratūros vertinimu šios lėšos buvo nepagristai gautos kaip kompensacija už savivaldybės tarybos nario veiklos išlaidas. Pūdys su tokiu vertinimu nesutinka ir teigia išlaidas iš tiesų patyręs vykdydamas pareigas. Viceministras taip pat tvirtina apie bylą informavęs žemės ūkio ministrą Kęstutį Mažeiką. Mažeika tvirtina, kad kol nėra įsitikinęs teisėjusio teismo sprendimo turi būti laikomasi nekaltumo prezumpcijos. Vilnius, Kaunas ir kiti didieji šalies miestai papildomai nemažins viešojo transporto bilietų kainų. Tuo metu vyriausybė nuo spalio 9 dienos iki metų pabaigos per pus mažina vietinių traukinių bilietų kainas. Panašią nuolaidą nuo lapkričio planuojama taikyti ir tarp miestinių autobusų keleiviams, tačiau tam dar turi pritarti Seimas. Kauno savivaldybė nurodo, kad miesto viešojo transporto bilietų kainos nebuvo keičiamos nuo 17 metų ir papildomų nuolaidų šiuo metu neplanuojama. Kitos didžiosios savivaldybės teigia jau dabar iš savo biudžetų padengiančios didelę keleivių vežimo išlaidų dalį. Valstybės siūlomomis nuolaidomis siekime sumažinti aukštų degalų kainų poveikį gyventojams. Lietuvoje šiandien rengiamas visuotinis savanoriškas saugaus eismo egzaminas. Valstybinių kelių valdytoje Via Lietuva kviečia gyventojus pasitikrinti kelių eismo taisyklių žinias. Egzaminą internetu galima laikyti nuo 8 iki 20 valandos. Dalyvauti gali visi užsiregistravę asmenys nuo 13 metų. Klausimai apims vairavimo, pešių ir dviratininkų saugumo temose. Pernai šiame egzamine dalyvavo daugiau kaip 6 tūkstančiai žmonių. Valdančiųjų koalicijos taryba šiandien svarstys kitų metų valstybės biudžeto projektą ir priemonės degalų kainoms mažinti. Socialdemokratų, demokratų ir kitų koalicijos partnerių lyderiai 16 val. Susitiks vyriausybės rūmose Vilniuje. Prezidentūra ragina kartu su biudžetu pateikti ir priemonės, kurios sumažintų pabrangusių degalų poveikį gyventojams bei verslui. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad Lietuva laukia Europos komisijos rengimo plano ir tarėsi dėl galimybės lėčiau didinti degalų akcizus. Pasak premjero, tiesioginis dyzelino akcizo mažinimas valstybei būtų per nelyg brangus. Kitų metų biudžeto projektas Seimui turi būti pateiktas iki spalio 17 dienos. Vyriausia rinkimų komisija šiandien spręs dėl konservatorės Agnės Bilotaitės Seimo nario įgaliojimų nutraukimo. Politika prašo mandatą panaikinti nuo spalio 14 dienos. Bilotaitė nurodo, kad iš aktyvios politikos traukiasi dėl asmeninių aplinkybių, sveikatos ir šeimos poreikių. Į Seime dirbo nuo 2008-ųjų, o ankstesnę kadenciją vadovavo vidaus reikalų ministerijai. Jos vietą parlamente turėtų užimti buvęs Seimo narys socialinių mokslų profesorius Kęstutis Masiulis, kadangi Bilotaitė išrinkta pagal partijos sąrašą, naujų rinkimų nereikės. Lietuva ir Lenkija šiandien Vilniuje pasirašys susitarimą dėl būsimos elektros jungties Harmony Link. Dokumentas nustatys galutinį projekto įgyvendinimo ir bandymų grafiką bei vėliausią jungties veikimo pradžios datą. Sutartį pasirašys Lietuvos elektros perdavimo operatorė Litgrid ir Lenkijos operatorė. Pasirašyme dalyvaus premjeras Mindaugas Sinkevičius, abiejų šalių energetikos ministrai. Daugiau kaip 900 milijonų eurų vertės projektą siekima užbaigti iki 31 metų. Sausumos elektros jungtis sustiprins Baltijos šalių ryšį su kontinentu. Europos elektros sistema. Lietuvos kariuomenė artimiausias kelias savaitės padės valstiečiams saugoti valstybės sieną su Rusijos Kaliningrado sritimi. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pranešė leidęs nedelsiant pasitelkti karius pasienio apsaugai stiprinti. Iki spalio 16 dienos numatoma skirti iki 100 karių. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas pabrėžė, kad padėtis Lietuvos pasienyje šiuo metu yra rami, o sprendimas prevencinis. Jis priimtas įvertinus saugumo situaciją regione ir neseniai Latvijos pasienyje įvykusį incidentą. Latvijos pareigūnai pranešė apie agresyvų bandymą neteisėtai kirsti sieną iš Baltarusijos pusės. Švenčinių rajone Pabradės kariniame poligone šiandien rengiama dronų diena. Lietuvos įmonės pristatys savo kuriamus bepiločius orlaivius, antžeminės ir jūrinės sistemas. Renginio metu numatyti demonstraciniai skrydžiai, konferencija, kurioje dalyvaus Lietuvos kariuomenės, krašto apsaugos ministerijos bei Ukrainos atstovai. Taip pat bus atidaryta Lietuvos kariuomenės eksperimentavimo erdvė Vanagas. Joje įrengtas bepiločių orlaivių treniruočių ruožas. Naujoje erdvėje vyks ir kariuomenės padalinių dronų varžybos.
2: Užsienio naujienos.
1: Ispanijoje mirė 87 metų Madrido gyventoja Mari Carmen Abascal, kurios iškeldinimas iš būsto sukėlė protestus visoje šalyje. Rugsėjo pabaigoje moteris buvo iškeldinta iš ilgą laiką nuomoto buto, o jo valdytojai smarkiai padidinus nuomos kainą. Po šio įvykio Ispanijoje kilo demonstracijos, o protestuotojai reikalavo griežtesnės nuomininkų apsaugos. Parlamentoje atmetus siūlomas būsto rinkos priemonės premjeras Pedro Sančesas paskelbė pirmalaikius rinkimus lapkričio 29 dieną. Po iškeldinimo pensininkė buvo paguldyta į ligoninę. Vėliau pasiektas susitarimas leidęs jai sugrįžti į namus, tačiau pranešta apie šios moters mirtį.
0: Mažiau

0: Radio stotis Pulsas.
1: Širdelių top 3.
2: Tikiuosi, kad esat pasiruošę ir dar vienam širdelių top 3 tukui. Šį kartą jūsų dėmesiui čia dar vienas labai jūsų mylimas kūrinys, kurį jau jums groju, tai Selena Gomez ir Love You Like a Love Song.

0: Reklama.
1: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstųsi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2. Akcija inicijuoja jaunimo liniją.
2: Radijo stotis. Pulsas.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

to water the flowers. I wanted to remember music is my best.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų jį vežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Panevėžys skamba garsiau. Ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
4: Su jumis radijo stotis Pulsas.
5: Šokių aikštelės legenda.
6: Šiandien rubrikoje Šokių aikštelės legenda. Disko eros kūrinys 77-aisiais metais pasirodęs Surround arba Supernature. Ir įdomu tai, kad kūrinys ne šiaip sau, jis nagrinėja labai rimtas temas ir pagrindinė yra gamtos kerštas žmogui, niokojančiam planetą. Šią dainą įkvėpė Herberto Džordžo Velso mokslinės fantastikos romanas Daktaro Moro sala. Dainai žodžius parašė tuo metu dar tik kylanti britų atlikėja Lynn Lovitch. Tai tiek apie šį kūrinį, dabar metas muzikai.

Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus. Get roll with the fever on the dance floor.

0: Ginos. Ginos. Lietuva sieks užkirsti kelią rusiškų grūdų tranzitui per Europos Sąjungą. Degalų kainoms augant, demokratai siūlo automatiškai mažinti dizelino akcizą. Virginijus Sinkevičius sako, kad greitesnio būdo atpiginti kurą nėra. Lietuvos bankas siūlo naują būdą gyventojams uždirbti skolinant valstybei. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Jūsų dėmesio į naujienas paruoštos mūsų žinių tarnyboje, remiantis agentūros BNS pranešimais. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius siūlo laikinai mažinti degalų akcizą, kai kainos pasiekė nustatytą ribą. Pasak politiko, tai vienintelis būdas greitai sumažinti degalų brangimo poveikį gyventojams. Demokratai siūlo dizelino akcizą mažinti 10 centų už litrą, jeigu jo kaina viršytų 2 eurus ir 25 centus. Sinkevičius teigimu, toks mechanizmas turėtų būti įtvirtintas įstatyme ir pradėti veikti automatiškai, nelaukiant kitų metų. Partija taip pat siūlo 80% viešo transporto lengvatą žmonėms į darbą vykstantiems daugiau kaip 20 km. Dėl priemonių degalų kainoms mažinti šiandien tarsis valdančios koalicijos taryba. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pranešė, kad Lietuva siūlys Europos Sąjungai uždrausti rusiškų maistinių grūdų tranzitą per bendrijos teritoriją. Taip pat ketinama siūlyti sankcijas kai kuriems Rusijos žemės ūkio sektoriaus verslininkams remiantiems karą Ukrainoje. Premjero teigimu, Rusija naudojasi Europos uostais ir infrastruktūra savo grūdams eksportuoti. Lietuvoje nuo rugsėjo pradžios jau tikrinama tranzitu gabenamų rusiškų ir baltarusiškų grūdų kilmė. Valstybinė maisto veterinarijos tarnyba yra paėmusi mėginius iš dviejų neaiškios kilmės krovinių, tačiau tyrimų rezultatų dar nėra. Rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzitą uždraudė nuo spalio mėnesio pradžios. Vyriausio rinkimų komisija nusprendė, kad nuo spalio 14 dienos nutraukimas konservatorės Agnės Bilotaitės įgaliojimai Seime. Tokiam sprendimui šiandien pritarta bendru sutarimu. Politikai iš aktyvios veiklos traukėsi dėl asmeninių aplinkybių sveikatos ir šeimos poreikių. Bilotaitė Seime dirbo nuo 2008, o 2024 metais ėjo vidaus reikalų ministrės pareigas. Jos vietą parlamente užims buvęs Seimo narys Kęstutis Masiulis. Jis sako norintis dirbti valstybės valdymo ir savivaldybių reikalų komitete. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus siūlo sudaryti daugiau galimybių gyventojams ir verslui skolinti valstybei rinkos palūkanomis. Pasak jo, Lietuvai reikia stiprinti skolinimąsi vidaus rinkoje, kad valstybės finansavimas būtų mažiau priklausomas nuo išorės sukrėtimų. Siūloma leisti įsigyti nedidelės vertės valstybės obligacijų, kuriomis būtų galima prekiauti rinkoje. Šimkus atkreipė dėmesį, kad šiuo metu valstybė skolinasi maždaug už 4% palūkanas. Lietuvos banko vadovas šią iniciatyvą aptarė su Seimo pirmininku Juozu Oleku ir finansų ministru Taurimu Valiu. Jeigu prireiktų įstatymų pakeitimų, jie galėtų būti svarstomi kitų metų pavasarį. Lietuvos medienos ir baldų gamybos grupės VVMG pagrindinis akcininkas Sigitas Paulauskas iki šių metų rugsėjo buvo Baltarusijoje veikiančios gamyklos Novus Industry naudos gavėjas. Tai skelbė portalo 15 min ir jo partnerių atliktas žurnalistinis tyrimas. Jo duomenimis verslininkas gamyklos akcijas netiesiogiai valdė per Kipro ir Nyderlandų bendrovės. Paulauskas teigė akcijas rugsėjį pardavęs Jungtinių Arabų Emiratų juridiniam asmeniui. Žurnalistai nustatė, kad po 22 metų gamykla savo produkciją tiekė į Rusiją ir jos okupuotas Ukrainos teritorijas. Verslininkas tvirtina, kad gamyklos valdymą buvo perdavęs vietos vadovams ir jų komercinių sprendimų nekontroliavo. Lietuvos kariuomenė sieną su Rusijos Kaliningrado sritimi gali padėti saugoti ilgiau nei 2 savaites, tai pranešė vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas. Pasak jo, papildomos pajėgos pasitelktos prevenciškai atsižvelgiant į viešą informaciją apie galimą mobilizaciją Rusijoje. Lietuvos pareigūnai neatmeta, kad dalis rusų gali mėginti išvengti mobilizacijos, kirsti sieną ir prašyti prieglobščio. Sprendimų įtakos turėjo neseniai Latvijos pasienyje įvykęs incidentas susijęs su neteisėta migracija. Leidinys Politiko praneša, kad dėl Jungtinių Valstijų spaudimo Lietuva, Kanada ir Europos Sąjungos diplomatinė tarnyba pasitraukė iš Vilniuje vykstančios konferencijos apie dezinformaciją. Pasak leidinio, Vašingtono nepasitenkinimą sukėlė renginio diskusijose, kuriuose Jungtinės Amerikos Valstijos buvo įvardijamos kaip galima manipuliavimo informacijos grėsmė Europai. Lietuva ir Kanada paprašė pašalinti jų institucijų logotipus iš konferencijos medžiagos. Vėliau iš oficialios programos pasitraukė ir Europos išorės veiksmų tarnyba. Lietuvos užsienio reikalų ministerija nurodė, kad dalis konferencijos programos netitiko oficialios šalies pozicijos. Jungtinių Amerikos Valstijų valstybės departamentas diplomatinių pokalbių detalių nekomentavo.
1: Užsienio naujienos.
0: Rusija surinktų raketų ir dronų smūgių Ukrainoje aukų skaičius išaugo iki 28. Šiandien praneša Ukrainos žiniasklaida remdamasi gelbėjimo tarnybų duomenimis. Daugiausia žmonių žuvo Černihuvo srityje prie Lūkų mieste, kur raketa sugriovė 5 aukštį gyvenamąjį namą. Ten patvirtintos 22 žmonių žūtis. Dar 6 žmonės žuvo Kijeve ir jo apylinkėse. Ukrainos prezidento Volodymyro Zelensko teigimu per vakar dienos ataką visoje šalyje sužeista apie 100 žmonių, taip pat apgadinta energetikos ir pramonės infrastruktūra. Pasak prezidento, Rusija paleido apie 70 raketų ir 10 bepiločių orlaivių. Rusijoje per naktinę dronų ataką galėjo būti apgadintas didžiausias technologijų bendrovės Yandex duomenų centras. Apie tai praneša ukrainiečių portalas Kiev Independent. Rezanės srities Sasovo mieste, kur veikia duomenų centras, buvo kilo didelis gaisras pramoninėje teritorijoje. Bendrovė Yandex patvirtino įvykus incidentą ir sutrikus elektros tiekimų dalyjėjos debesijos infrastruktūros. Vis dėlto įmonė šių sutrikimų oficialiai nesusijęjo su dronų ataka. Kol kas neaišku, ar atakos taikiniu buvo duomenų centras toje pačioje teritorijoje veikianti pramonės įmonė ar abu objektai.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.
1: Sveiki, mėly Pulso klausytojai. Šiandien kviesiu jūs išgirsti apie Velžyje atgimstantį ir spalio 16 dieną įvyksiantį liaudiškų šokių festivalį Velžio klumpė, bei Panevėžio rajono kultūros centro Velžio padalinyje renkama nauja moterų tautinių šokių kolektyvą. Apie tai šiandien papasakos Panevėžio rajono kultūros centro Velžio padalinio kultūrinės veiklos organizatorė Jurgita Valantėjienė ir meno vadovas Jonas Marcinkevičius. Sveiki.
2: Sveiki.
3: Sveiki, gyvi.
1: Tai gal pradėkim nuo to, kuo yra savitas Velžio padalinys savo kolektyvais, savo veiklomis ir galbūt netgi bendruomenė.
2: Velžio padalinys savitas yra tuo, kad pagrindas yra šokių tradicijos. Velžyje vyksta jau 10 metų akcija Visa Lietuva šoka. Vyksta folklorinių šokių Panevėžio rajono turas moksleivių patrepsinė. Vyksta festivalis Velžio klumpė, šiais metais jau bus 12-asis. Velžyje taip pat savita yra ir joninių šventė, nes joninių šventėje, joninės Velžyje jau visuomet atvyksta šokių kolektyvai iš, ne vien tik iš Velžio, bet ir iš kitur. Ir šiaip Velžyje pastoviai vyksta peržiūros į dainų šventės, į moksleivių dainų šventės, Velžys gyvuoja šokiais.
1: Tai čia prieš mums išeinant į studiją nuskambėjo labai skambi frazė Velžys šokių meka. Tai galim tai pasakyti.
2: Taip, jau šitą patvirtino mūsų Panevėžio rajono kultūros centro direktorius Julius Jakubėnas.
1: Tai kalbant apie artimiausią renginį spalio 16 dieną įvyksiantį liaudiškų šokių festivalį Velžio klumpė, truputį apie istoriją, kada gimė šis festivalis.
2: Taip, Velžio klumpė šiais metais bus 12-oji, jinai būna kas 2 metai, dabar viskas įvyks po 5 metų, nes buvo tokių įvairiausių problemų, tai tiesiog atgimsta vėl Velžio klumpė, 12-oji klumpė. Kodėl būtent Velžio klumpė? Ta žodis aukštaitijoje klumpė kaip yra nelabai gal priimtina, jinai daugiau gal būtų Žemaitijoje, bet tiesiog, kai sugalvojau pirmąjį festivalį, labai kažko norėjo įdomaus, kad ta klumpė yra kaip lietuviškas simbolis kultūros. Ir ne tik žemaičiai vaikščiai su klumpėmis būdavo ir visoje Lietuvoje. Tai festivalis yra tuo savitas, kad pirmieji festivaliai buvo privalomi šokti vienas šokis su klumpėmis. Laikui bėgant, tos klumpės dyla, ne visi kolektyvai ir turi, jos yra gana brangokos. Tai kiekvieną kartą festivalis Velžio klumpė būdavo tai vyresnio amžiaus žmonėms, tai jaunimui, tai senjorams, atvykdavo ir tautinės mažumas, kaip Lenkų ansamblis Solčenė, Latvija apsilankydavo. Na, o šis, kuris vyks spalio 16, 12-asis, skirtas yra vaikų ir jaunimo šokių kolektyvams.
1: Tai šiemet su klumpėmis nešoksit, kaip sakėt?
2: Šiemet klumpių bus kaip niekome daug, nes pas mus atvyksta svečiai iš Plungės, tai Plungės Saulės gimnazijos ir akademiko Adolfo Jučepro gimnazijos mokiniai su technologijų mokytoju Viktoriu Raibužiu. Jie mums rodės edukacinę programą klumpių drožybą, klumpė Žemaitijoje. Nes paprastai klumpę matom, bet nežinom, kaip ją reikia skaptuoti, kiek reikia dėti triūso. Ir kad visą tai pamatytų, tiesiog festivalio metu šokių labai bus įdomu visiems pasižiūrėti šitą jų darbą, klumpių drožybą.
1: Ir kalbant vėlgi apie kolektyvus, neapsiriboja tik Panevėžio regionų, čia šalia Pasvalio, šalia Biržų, šalia Panevėžio, o kaip minėjot Plungė, taip pat Šakiai, ar sudėtinga iš taip toli prisikviesti kolektyvus?
2: Labai džiaugiuosi, kad atvyksta iš Zanavykų, tai Šakiai, Šakių kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvas Pynė. Tai vienas geriausių Lietuvoje šokių kolektyvų, apdovanotas aukso paukštė, kad jį grįžo į Ispaniją su laimėjimais. Ir šita, ir kad jie pas mus atvyksta, tai labai man yra džiugu.
1: Na, o kalbant apie tokius stereotipus, kad tarkim, tarsi tautinis šokis vyresnės kartos reikalas, kaip manot, ar pakankamai dėmesio vat jaunimas skiria tai tradicijų tasai?
2: Kaip jaunimas? Nu, dabar jaunimą priversti šokti, jeigu jis nešokęs nuo pirmos klasės, yra tikrai labai sudėtinga. Labai. Ir tautinį šokį šokti, kai įsijūkdau aš nuo pirmos klasės, tai mielai šoka vaikai. Ir kaip sakiau, jie, kai jau baigė mokyklą, išeina, jie man visuomet rašo su dėkingumu, kad šoko, kad ypatingai dalyvavo dainų šventėse ir apsiverkė rašo ir tai va tokia ta tasa, o to džiaugiuosi.
1: Tai dabar mes jau Jurgitą pakalbinsim, kadangi Velžyje gimsta naujas moterų tautinių šokių kolektyvas, tai iš kur tas poreikis gimė? Tikriausiai jūs jau turite Velžyje keletą tokių kolektyvų. Papasakokit.
3: Taip, turime, tai va, vaikų kolektyvą turim ir turim suaugusiųjų šokių kolektyvą, bet kadangi Velžyje yra tikrai didelis kaimas Panevėžio rajone ir yra daug žmonių gyvenančių, aš manau, tikrai yra norinčių dar šokti, tik tai jie gal nežino, kad jie gali čia pat šokti. Todėl aš noriu suburti moteris, nes moteris tikrai visada nori šokti. O dėl, kodėl tautinį šokį sugalvojom, tai galvoju, kad tautinis šokis tai yra kaip ir mūsų autentikos dalis, kur, nu, kai pabandai šokti tautinį šokį, tai jį pamilsti ir nenori sustoti. Taip kaip ir tie maži vaikai, jeigu jie pabandė, gal jie po to ir nešoka, bet vis tiek jie turi jau tą meilę tam tautiniui šokiui. Ir tikrai aš galvoju, kad mes galim surinkti tą moterų grupę ir šokti tautinius

0: Na, jeigu gali šokti, nori šokti, tai ir ateik. Patirtis nebūtina. Jeigu turi noro, visada galima išmokti, nesvarbu amžius. Ir aišku, kviečiam tuos, kurie gal vaikystį šoko ir bijo vėl pradėti. Tiesiog ateikit, pabandykit ir bus linksma.
1: Kokius tikslus su kolektyvu kelsite vis tiek tikriausiai ir renginiai ir visa kita?
0: Aišku, didžiausias tikslas tai būtų dalyvauti dainų šventėje. Tai pagrindinis tikslas. O taip tai žiūrėsime, kiek mūsų susirinks, kaip mūsų nuotaikos, galima keliauti, draugauti su kitais kolektyvais, pasirodyti rajone, daug švenčių vyksta, galima ir Velžyje vyksta daug švenčių, tai mes tikrai turėsim daug tikslų. Svarbiausia mums susirinkti ir pradėti.
1: Tai gerai, dabar pasidalinkit visomis detalėmis, kurias reikia žinoti apie pirmąjį susitikimą.
0: Apranga svarbu. Tai gal pirmą repeticiją reikėtų apsirengti patogiai, turėti patogius batelius. Aišku, būna yra specialų šokių bateliai, bet gal tai vėliau aptarsime jau detaliau. Bet svarbiausia turbūt apsirengti patogiai, kad jums būtų patogu šokti. Ir plaukai būtų tvarkingai surišti. Žodžiu, būtume tvarkingos, pasiruošusios judėti.
1: Data ir laikas labai svarbu.
0: Tai pirma repeticija įvyks spalio mėnesio 27 dieną, 18 valandą, Velžio padalinyje, salėje antrame aukšte. Turbūt velžiečiai visi žino šitą salę, didelę salę, kur tikrai galim turėti geras repeticijas.
1: Tai gerai, į naujo kolektyvo pirmąją repeticiją pakvietėm ir visai pabaigai Jonui žodis, dar kvietimas į Velžio klumpę.
2: Tai visus velžiečius, Velžio svečius kviečiame atvykti į labai gražią šventę Velžio klumpę 2026. Jūsų laukia ir staigmenos. Labai noriu padėkoti šio renginio rėmėjams, kaip visuomet uždara akcinė bendrovė Dembavos medelynas, Pauliaus Speičio ūkiui. Dėkojame ypatingai Vaidai Lemežieniai, individuali įmonė Ledinukų pasaulis, kuri kiekvieną dalyvį apdovanos tautinio paveldo saldainiais, gaidelis. Toliau dėkojame už reakcinę bendrovį viskas reklamai. Ir aišku, Panevėžio rajono savivaldybei, Panevėžio rajono kultūros centrui už palaikymą, už motivaciją. Tai esate visi laukiami. Iki pasimatymų.
1: Tai klausytojams primenu, kad apie spalio 16 dieną Velžyje įvyksiantį liaudiškų šokų festivalį Velžio klumpė bei Panevėžio rajono kultūros centro Velžio padalinyje renkama nauja moterų tautinių šokių kolektyvą, kalbėjomės su kultūrinės veiklos organizatore Jurgita Valantėjienė ir meno vadovu Jonu Marcinkevičiumi.
3: Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
4: Teisingos.
5: Greitos.
4: Aštrios.
5: Patikrintos.
4: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
6: Radijo stotis Pulsas.
7: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
8: Mes mylime hitus.

0: ekonomikos žinios.
1: Varėnos rajone sulaikyti dar du piktnaudžiavimų įtariami pasieniečiai. Viešo sektoriaus darbuotojams kitame siūloma didinti bazinę algą. Vidutinė senatvės pensija turėtų aukti daugiau kaip dešimtadaliu. Ūkininkams spalį planuojama išmokėti daugiau kaip 300 milijonų eurų avansinių išmokų. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesio ekonomikos ir verslo naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje, remiantis agentūros BNS pranešimais. Varėnos rajone sulaikyti dar du piktnaudžiavimai įtariami valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai. Aleksandro Barausko pasienio užkardos jaunesnieji specialistai sulaikyti ne tarnybos metu. Jiems pareikšti įtarimai tyrime dėl neteisėto disponavimo akcizinėmis prekėmis ir piktnaudžiavimo tarnyba. Tyrimas pradėtas Pagėgių pasienio rinktinėje, jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūra. Iš viso šiemet įtarimai dėl korupcinio pobūdžio nusikaltimų pareikšti 13 pasieniečių. Dalis kitų įtarimųjų siejami su neteisėtu disponavimu baltarusiškomis cigaretėmis. Vyriausybė pritarė atnaujintai nacionaliniai kolektyviniai sutarčiai, pagal kurią nuo kitų metų būtų didinama viešojo sektoriaus darbuotojų bazinė alga. Pareiginės algos bazinį dydį siūloma kelti 45 eurais iki 1843 eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad tam papildomai reikėtų apie 100 milijonų eurų. Didesnis bazinis dydis būtų taikomas valstybės tarnautojams, teisėjams, prokurorams, biudžetinių įstaigų darbuotojams, kariams ir kitiems darbuotojams. Sutartyje taip pat numatoma apmokėti dvi mokymusi ar savanorystės skirtas atostogų dienas. Galutinis sprendimas dėl finansavimo bus priimamas su kitų metų valstybės biudžetu. Vidutinė senatvės pensija kitame siūloma didinti apie 10,4%. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skaičiavimu jauktų maždaug 78 eurais ir siektų 825 eurus. Turintiems būtinai stažą pensija didėtų apie 88 eurus iki 895 eurų. Dalis didinimui reikalingų lėšų būtų paimta iš sodros biudžeto perviršio. Ministerija prognozuoja, kad pensijos kitame didėtų sparčiau nei darbo užmokestis ir infliacija. Siūlomiems dydžiams dar turės pritarti vyriausybė ir Seimas. Lietuvos smulkiajam ir vidutiniam verslui skiriame 7,5 milijono eurų pažangaus dirbtinio intelekto sprendimams diegti gamyboje. Ekonomikos ir inovacijų ministerija skelbia, kad parama galės padengti iki pusės tinkamų projekto išlaidų. Vidurio ir vakarų Lietuvos įmonėms numatyta iki 5 milijono eurų, sostinės regionui dar 2,5 milijono. Paraiškas inovacijų agentūrai įmonės galės teikti iki gruodžio 8 dienos. Parama skirta labai mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ūkininkams spalį planuojama pradėti mokėti 332 milijonus eurų iš ankstinių tiesioginių išmokų. Nacionalinė mokėjimo agentūra jas turėtų pradėti mokėti nuo spalio 16 dienos. Avansas negalės viršyti 75% visos ūkininkui priklausančios paramos. Išmokos bus skiriamas jauniems ūkininkams, taip pat už baltyminius augalus, cukrinius runkelius, vaisius, uogas, daržovės ir ekologinės sistemas. Žemės ūkio ministerija teigia siekianti greičiau padėti ūkiams, kurios šiemet spaudė gamtos lygos, brangesnės trašos ir kuras. Likusi paramos dalis bus išmokėta atlikus galutinius patikrinimus. Europos parlamentas ragina Europos Sąjungą griežčiau ginti savo ekonominius interesus santykiuose su Kinija. Europarlamentarai siūlo mažinti priklausomybę nuo Kinijos ypatingos svarbos žaliavų, baterijų, lustų, vaistų ir kitų strateginių produktų srityse. Taip pat raginama stiprinti užsienio investicijų patikrą ir svarbių technologijų bei tiekimo grandinių apsaugą. Europos parlamentas nori, kad Kinija suteiktų daugiau galimybių Europos įmonėms patekti į savo rinką, jei tokio abipusiškumo nebūtų siūloma taikyti proporcingas atsakomąsias priemones. Rezoliucijai pritarė 454 Europos parlamento nariai. Šiuo metu Nobelio chemijos premija skirta Henry Kaganui ir Kenzo Suai už atradimus asimetrinės organinės sintezės srityje. Mokslininkų darbai padėjo paaiškinti, kaip valdyti vadinamasias veidrodinės molekulių formas. Šie tyrimai ypač svarbus farmacijos pramoniai, nes kuriant vaistus būtina pasirinkti tinkamą molekulės formą. Nobelio komitetas pabrėžė, kad laureatų atradimai tapo svarbių šiuolaikinės vaistų chemijos pagrindu. Apdovanojimai laureatams bus įteikti gruodžio 10 dieną Stokholme. Premijos vertė siekia 12 milijonų švedijos kronų arba kiek daugiau nei milijoną eurų.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jam. Ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
2: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: žinios.
1: LRT finansavimo laukia peržiūra. Premjeras siūlo keisti dabartinį modelį, o kitų metų valstybės biudžete numatomas didesnis nei 3% deficitas. Vyriausybei teko mažinti planuotas išlaidas 1,5 milijardo eurų bei kiti aktualūs pranešimai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje, remiantis agentūros BNS pranešimais. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pavedė kultūros ministerijai peržiūrėti Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos finansavimo modelį. Pasak premjero, dėl būsimos tvarkos turėtų susitarti politikai ir žiniasklaidos atstovai. Premjeras mano, kad visuomeninio transliuotojo finansavimas turėtų augti kartu su šalies ekonomika, o nepriklausyti nuo surenkamų akcizų. Kol kas LRT biudžetas nesikeis ir sieks beveik 80 milijonų eurų per metus. Tokį finansavimą įstatymų numatyta iki 28 metų pabaigos. Nuo 29 LRT finansavimas pagal dabartinį įstatymą vėl būtų siejamas su gyventojų pajamų mokesčio ir akcizų įplaukomis. Kitų metų valdžios sektoriaus biudžeto deficitas gali siekti apie 3,8% bendro vidaus produkto. Tai pranešė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Toks deficitas viršyto ES Mastrichto kriterijuose nustatyta 3% ribą. Pasak premjero, rengiant biudžetą, ministerijų poreikiai gerokai viršijo turimas finansinės galimybės, todėl vyriausybei teko sumažinti planuotas išlaidas maždaug 1,5 milijardo eurų. Sinkevičius anksčiau teigė, kad didesnis deficitas būtina siekiant įvykdyti finansavimą gynybai ir kitus valstybės įsipareigojimus. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius siūlo laikinai mažinti degalų akcizą, kai kainos pasiekė nustatytą ribą. Pasak politiko, tai vienintelis būdas greitai sumažinti degalų brangimo poveikį gyventojams. Demokratai siūlo dyzelino akcizą mažinti 10 centų už litrą, jeigu jo kaina viršytų 2 eurus ir 25 centus. Sinkevičius teigimu, toks mechanizmas turėtų būti įtvirtintas įstatyme ir pradėti veikti automatiškai, nelaukiant kitų metų. Partija taip pat siūlo 80% viešo transporto lengvatą žmonėms į darbą vykstantiems daugiau kaip 20 km. Dėl priemonių degalų kainoms mažinti šiandien tarsis valdančios koalicijos taryba. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pranešė, kad Lietuva siūlys ES uždrausti rusiškų maistinių grūdų tranzitą per bendrijos teritoriją. Taip pat ketinama siūlyti sankcijas kai kuriems Rusijos žemės ūkio sektoriaus verslininkams remiantiems karą Ukrainoje. Premjero teigimu, Rusija naudojasi Europos uostais ir infrastruktūra savo grūdams eksportuoti. Lietuvoje nuo rugsėjo pradžios jau tikrinama tranzitu gabenamų rusiškų ir baltarusiškų grūdų kilmė. Valstybinė maisto veterinarijos tarnyba yra paėmusi mėginius iš dviejų neaiškios kilmės krovinių, tačiau tyrimų rezultatų dar nėra. Rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzitą uždraudė nuo spalio mėnesio pradžios. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus siūlo sudaryti daugiau galimybių gyventojams ir verslui skolinti valstybei rinkos palūkanomis. Pasak jo, Lietuvai reikia stiprinti skolinimąsi vidaus rinkoje, kad valstybės finansavimas būtų mažiau priklausomas nuo išorės sukrėtimų. Siūloma leisti įsigyti nedidelės vertės valstybės obligacijų, kuriomis būtų galima prekiauti rinkoje. Šimkus atkreipė dėmesį, kad šiuo metu valstybė skolinasi maždaug už 4% palūkanas. Lietuvos banko vadovas šią iniciatyvą aptarė su Seimo pirmininku Juozu Oleku ir finansų ministru Taurimu Valiu. Jeigu prireiktų įstatymų pakeitimų, jie galėtų būti svarstomi kitų metų pavasarį. Lietuvos medienos ir baldų gamybos grupės VVMG pagrindinis akcininkas Sigitas Paulauskas iki šių metų rugsėjo buvo Baltarusijoje veikiančios gamyklos Novus Industry naudos gavėjas. Tai skelbė portalo 15 min ir jo partnerių atliktas žurnalistinis tyrimas. Jo duomenimis verslininkas gamyklos akcijas netiesiogiai valdė per Kipro ir Nyderlandų bendrovės. Paulauskas teigė akcijas rugsėjai pardavęs Jungtinių Arabų Emiratų juridiniam asmeniui. Žurnalistai nustatė, kad po 22 metų gamykla savo produkciją tiekė į Rusiją ir jos okupuotas Ukrainos teritorijas. Verslininkas tvirtina, kad gamyklos valdymą buvo perdavęs vietos vadovams ir jų komercinių sprendimų nekontroliavo. Lietuvos kariuomenė sieną su Rusijos Kaliningrado sritimi gali padėti saugoti ilgiau nei 2 savaites, tai pranešė vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas. Pasak jo, papildomos pajėgos pasitelktos prevenciškai atsižvelgiant į viešą informaciją apie galimą mobilizaciją Rusijoje. Lietuvos pareigūnai neatmeta, kad dalis rusų gali mėginti išvengti mobilizacijos, kirsti sieną ir prašyti prieglobščio. Sprendimų įtakos turėjo neseniai Latvijos pasienyje įvykęs incidentas susijęs su neteisėta migracija.
0: Užsienio naujienos.
1: Rusijos surinktų raketų ir dronų smūgių Ukrainoje aukų skaičius išaugo iki 28. Šiandien praneša Ukrainos žiniasklaida, remdamasi gelbėjimo tarnybų duomenimis. Daugiausia žmonių žuvo Černihuvos rytiese prie Lūkų mieste, kur raketa sugriovė 5-aukštį gyvenamąjį namą. Ten patvirtintos 22 žmonių žūtis. Dar 6 žmonės žuvo Kijeve ir jo apylinkėse. Ukrainos prezidento Volodymyro Zelensko teigimu, per vakar dienos ataką visoje šalyje sužeista apie 100 žmonių, taip pat apgadinta energetikos ir pramonės infrastruktūra. Pasak prezidento, Rusija paleido apie 70 raketų ir 10 bepiločių orlaivių. Rusijoje per naktinę dronų ataką galėjo būti apgadintas didžiausias technologijų bendrovės Yandex duomenų centras. Apie tai praneša ukrainiečių portalas Kiev Independent. Rezanės srities Sasavo mieste, kur veikia duomenų centras, buvo kilo didelis gaisras pramoninėje teritorijoje. Bendrovė Yandex patvirtino įvykus incidentą ir sutrikus elektros tiekimų dalyjėjos debesijos infrastruktūros. Vis dėlto įmonė šių sutrikimų oficialiai nesusijėjo su dronų ataka. Kol kas neaišku, ar atakos taikiniu buvo duomenų centras toje pačioje teritorijoje veikianti pramonės įmonė ar abu objektai.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
2: Radijos stotis Pulsas.
3: Muzikinė vaistinėlė.
4: Mėly klausytojai, atėjo metas ištraukti gerų kūrinių iš muzikinės vaistinėlės. Kodėlgi mūsų ta rubrika taip vadinasi, Aida, primink?
5: Muzika yra nemokama terapija ir taip lengva pakelti nuotaiką, klausant puikios dainos. O ypač, jeigu puikios dainos klausai 10 kartų iš eilės. Man įdomu, ar mūsų klausytojai tai daro?
4: Aš manau, kad tai yra labai žmogiška ir manau, kiekvienam yra buvę, kad taip įsimyli dainą, kad nori klausytis jos dar ir dar ir dar ir dar ir tada labai gerai, kai šalia nebūna jokių žmonių, nes na, natūralu kažkas jau galėtų apsivemti nuo tavo to noro klausytis tos pačios dainos.
5: Taip ir iškyla didelė rizika dainą sugadinti, nes nuo jos gali pasidaryti blogą ir pačiam. Man taip nenutiko, o tu klausai dainas daug kartų iš eilės.
4: Žinoma, kad

0: Klausau, bet jeigu tu kalbi apie tą, kad pasidaro blogą nuo dainos, tai tada reikia pasidaryti ringtonu savo tą mylimą dainą, nors aišku, šiais laikais nieks to nebedaro. Nors
1: aš darau.
0: Rimtai?
1: Taip.
0: Kokia daina yra tavo ringtonas?
1: Mano ringtonas šiuo metu yra Hurts, Better Than Love.
0: Nuostabi daina ir man baisu, kad tu gali ją nuvalkyti.
1: Taip, aš to bijau, planuoju greitai pakeisti.
0: Nu, pavyzdžiui, aš žinau, kad ten autobuse važiuojant dar tikrai šiais laikais galima išgirsti kokį Crazy Frog skambutį, kažką tokio iš senų laikų.
1: Taip, arba tradicinė Nokijos melodija. Tararara, tararara.
0: Taip, ir šitas dalykėlis. Aš irgi turėdavau, mano būdavo ringtonas Cheryl Cole, Fight for this Love. Žinai tą dainą?
1: Šiaip, kaip pasakėjai, dabar net gaminu, bet jeigu paleistum, turbūt žinočiau.
0: Aš manau, kad kada nors mes padarysime muzikinę vaistinėlę su ringtonais. Bet šiandien tema yra kita. Šiandien tema yra, klausysimės, na, mano ir Aidos dainų, kur klausėmės šimtus kartų. Tai pradėkim nuo tavęs. Kokia yra tavo ta nugruota daina?
1: Šiuo metu nugruota daina yra Sel, Laužau standartus. Šita daina tiesiog atrodo kiekvieną kartą vėl nauja. Vat sudėtinga paaiškinti, kodėl man ji tokia svarbi, ne tik dėl tos frazės Laužau standartus. Man patinka vat žodžiai, kad keičiu taisyklės, kad galima elgtis ir kitaip, negu visuomenė tikisi. Bet man atrodo, kad pats Egidijaus Dragūno balsas mane užveda ir dainos ritmas. Aš labai žaviuosi Selo gebėjimu taip. Nežinau, čia repas ar jo specifinis stilius. Aš tą dainą klausau tikrai. Nusistatau funkciją repeat one. Tai reiškia kartoja tą pačią dainą. Vėl ir vėl ir vėl ir vėl. Tai labai tikiuosi, kad ir jūs norėsite paklausyti šios dainos su manimi, Paulina.
0: Geras pasirinkimas, nes aš mielai šitą dainą irgi klausyčiau daug kartų. Tai eteryje Sel, Laužau standartus.

0: Labai fainai čia eteryje nuskambėjo Sel darbas Laužau standartus. Ir Aidos daina, kurią jį klauso. Kiek kartų, kaip tu manai, iš eilės galėjai šitą dainą perklausyti?
1: Mažiausiai tris. Mažiausiai.
0: Tik tris?
1: Mažiausiai.
0: Nu,
1: Bet būna
0: aš
1: situacijų...
0: Aš galvojau, mes tavo be 15.
1: Būna situacijų, kai viena namuose aš ją pasileidžiu tiesiog ir kiek būnu namuose, vat tiek jinai ir groja. Ir aš dar pradedu dainuoti iš visų jėgų. Nes tikrai esu girdėjusi ir gydytojus sakant, kad šokis ir dainavimas iš tikrųjų yra be galo naudingas. Kažkas ten įvyksta mūsų smegenyse, kad tai sukelia labai gerą nuotaiką ir padeda ir atpalaiduoja.
0: Bet tu sakei, kad nu, tris kartus tai tikrai klausausi, tai man atrodo, aš čia esu labiau toks žmogus pamišęs, nes tarkim mano ta daina, ar tos dainos, kurių aš klausau dar ir dar ir dar kartų, nežinau, ten bent jau Spotify suvestinėse, man rodos, esu kažkada mačius, ten gal net ir yra skaičius, kiek aš kartų perklausiau per metus konkrečiai tą vieną dainą, tai man tai atrodo, ten gal net 200 per metus ar kažkas tokio, aišku. Per metus, bet viskas susideda nuo to, kad klausai ir klausai.
1: Intriguoja. Kokia tai daina, Paulina?
0: Tai yra, manau, kad labai tavęs nenustebinsiu, tai yra Taylor Swift ir tai yra kūrinys Cruel Summer. Labai įdomu, kad ši daina priklauso Sleeper Hit kategorijai, tai yra ji pasirodė 2019 metais, tačiau į topo viršūnę nukeliavo tik tai po 4 metų, žodžiu, miegantis hitas. Tai gal pasiklausom.
1: Su mielu noru.

0: Ką tik girdėjome Taylor Swift Cruel Summer. Paulina, prisipažįstu, šitos dienos nebuvau girdėjusi, bet drįstu prisipažinti, kad tik tavo dėka Taylor Swift palengva įeina į mano, negaliu sakyti mėgstamų, bet tokių toleruojamų atlikėjų gretas.
1: Taip, tu minėjai, kad Taylor Swift tau atrodo tokia kaip daugelis kitų, nors ji yra realiai populiariausia šiuo metu atlikėja pasaulyje. Tikriausiai Lietuvos mastu atitikmo būtų Jessica Shy, pasaulio mastu būtų Taylor Swift, aš taip sakyčiau. Tai kūrinys Cruel Summer, tai yra ta daina, kurią aš žiauriai daug kartų klausiau būtent 2023 metais. Mano Spotify ataskaitoje galima matyti, kūrinys yra numeris vienas, klausomiausia metų daina. Tai įdomu tai, kad 19 metais kūrinys pasirodė ir į topo viršūnę užkopė po 4 metų. Taip nutiko dėl pandemijos, kūrinys nebuvo išleistas kaip singlas, buvo nutrauktas Taylor Swift turėjęs vykti turas ir štai prabėgo 4 metai, Taylor Swift sugrįžo su, na, dabar jau tikrai rekordiniu turu Eras Tour ir būtent tada šis kūrinys atgimė, susilaukė didelio dėmesio, užkopė į topo viršūnę ir man tikrai labai keista, kad vat, būtent jam pasirodžius jisai nesulaukė tokio didžiulio dėmesio. Na, vat, pasirodo pandemija, pakoreguoja ir muzika.
0: Priminkime klausytojams Cruel Summer reikšmę, tai yra žiūri vasara. Skausminga vasara. Ar ten yra kas nors apie tai?
1: Neklausiai žodžių. Taip, tai yra skausminga istorija. Taylor Swift, jeigu taip imtume, įsimylė vyruką ir nesako jam apie tos savo jausmus, o vasara ir yra žiauri dėl to, kad na, neatskleidi to, ką jauti, nes galbūt tas tavo mylimasis, na, netaip rimtai žiūri į tos santykius. Tai Taylor Swift muzikoje dažnai yra vat, būtent tokios tematikos, kaip jis myli labai gražų vyrą ir vat jis gal ne taip į ją žiūri, kaip ji
0: į jį. O taip meilė bet sako, turbūt visi esame ją patyrę, ne pats maloniausias jausmas, bet daina graži, pripažįstu.
1: Tai vat iš tokių skaudžių dalykų ir gimsta pati gražiausia muzika. Tai mes šiandien iš muzikinės vaistinėlės traukiame tuos kūrinius, kuriuos klausom dar kartą. Jūs tikriausiai irgi turite tokį kūrinį, galbūt norite jį išgirsti, brūkštelkit mums į Facebooką, būtinai pagrosim.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Laikas reklamai. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
2: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Dabar kviečiu jūs pasiklausyti trijų kūrinių iš Didžiosios Britanijos top 10 2003-aisiais. Pirmasis kūrinys, kurio pasiklausysime, puikuojasi šeštoje pozicijoje ir tai yra Daido darbas White Flag.

Iš šeštosios Didžiosios Britanijos topo pozicijos 2003-aisiais mes keliaujame į trečiąją ir čia Jamelian Superstars. Ir nors Jamelia pavertė šią dainą tarptautinių hitų, tai yra danų atlikėjos Kristin Milton kūrinio perdirbinys išleistas praėjus vos keliams mėnesiams po originalo.

Girdėjote Džemelijos darbą Superstar, kuris 2003-aisiais šią savaitę puikavosi trečioje topo pozicijoje, o dabar metas pirmajai, garbingiausiai vietai ir čia Black Eyed Peas hitas Where is the Love. Priedainį šiam kūriniu įrašė Justinas Timberlake'as, tačiau

0: žinios.
1: LRT finansavimo laukia peržiūra. Premjeras siūlo keisti dabartinį modelį, o kitų metų valstybės biudžete numatomas didesnis nei 3% deficitas. Vyriausybei teko mažinti planuotas išlaidas 1,5 milijardo eurų bei kiti aktualūs pranešimai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje, remiantis agentūros BNS pranešimais. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pavedė kultūros ministerijai peržiūrėti Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos finansavimo modelį. Pasak premjero, dėl būsimos tvarkos turėtų susitarti politikai ir žiniasklaidos atstovai. Premjeras mano, kad visuomeninio transliuotojo finansavimas turėtų augti kartu su šalies ekonomika, o ne priklausyti nuo surenkamų akcizų. Kol kas LRT biudžetas nesikeis ir sieks beveik 80 milijonų eurų per metus. Tokį finansavimą įstatymų numatyta iki 28 metų pabaigos. Nuo 29 LRT finansavimas pagal dabartinį įstatymą vėl būtų siejamas su gyventojų pajamų mokesčio ir akcizų įplaukomis. Kitų metų valdžios sektoriaus biudžeto deficitas gali siekti apie 3,8% bendro vidaus produkto. Tai pranešė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Toks deficitas viršyto ES Mastrichto kriterijuose nustatyta 3% ribą. Pasak premjero, rengiant biudžetą, ministerijų poreikiai gerokai viršijo turimas finansinės galimybės, todėl vyriausybei teko sumažinti planuotas išlaidas maždaug 1,5 milijardo eurų. Sinkevičius anksčiau teigė, kad didesnis deficitas būtina siekiant įvykdyti finansavimą gynybai ir kitus valstybės įsipareigojimus. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius siūlo laikinai mažinti degalų akcizą, kai kainos pasiekė nustatytą ribą. Pasak politiko, tai vienintelis būdas greitai sumažinti degalų brangimo poveikį gyventojams. Demokratai siūlo dyzelino akcizą mažinti 10 centų už litrą, jeigu jo kaina viršytų 2 eurus ir 25 centus. Sinkevičius teigimu, toks mechanizmas turėtų būti įtvirtintas įstatyme ir pradėti veikti automatiškai, nelaukiant kitų metų. Partija taip pat siūlo 80% viešo transporto lengvatą žmonėms į darbą vykstantiems daugiau kaip 20 km. Dėl priemonių degalų kainoms mažinti šiandien tarsis valdančios koalicijos taryba. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pranešė, kad Lietuva siūlys ES uždrausti rusiškų maistinių grūdų tranzitą per bendrijos teritoriją. Taip pat ketinama siūlyti sankcijas kai kuriems Rusijos žemės ūkio sektoriaus verslininkams remiantiems karą Ukrainoje. Premjero teigimu, Rusija naudojasi Europos uostais ir infrastruktūra savo grūdams eksportuoti. Lietuvoje nuo rugsėjo pradžios jau tikrinama tranzitu gabenamų rusiškų ir baltarusiškų grūdų kilmė. Valstybinė maisto veterinarijos tarnyba yra paėmusi mėginius iš dviejų neaiškios kilmės krovinių, tačiau tyrimų rezultatų dar nėra. Rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzitą uždraudė nuo spalio mėnesio pradžios. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus siūlo sudaryti daugiau galimybių gyventojams ir verslui skolinti valstybei rinkos palūkanomis. Pasak jo, Lietuvai reikia stiprinti skolinimąsi vidaus rinkoje, kad valstybės finansavimas būtų mažiau priklausomas nuo išorės sukrėtimų. Siūloma leisti įsigyti nedidelės vertės valstybės obligacijų, kuriomis būtų galima prekiauti rinkoje. Šimkus atkreipė dėmesį, kad šiuo metu valstybė skolinasi maždaug už 4% palūkanas. Lietuvos banko vadovas šią iniciatyvą aptarė su Seimo pirmininku Juozu Oleku ir finansų ministru Taurimu Valiu. Jeigu prireiktų įstatymų pakeitimų, jie galėtų būti svarstomi kitų metų pavasarį. Lietuvos medienos ir baldų gamybos grupės VVMG pagrindinis akcininkas Sigitas Paulauskas iki šių metų rugsėjo buvo Baltarusijoje veikiančios gamyklos Novus Industry naudos gavėjas. Tai skelbė portalo 15 min ir jo partnerių atliktas žurnalistinis tyrimas. Jo duomenimis verslininkas gamyklos akcijas netiesiogiai valdė per Kipro ir Nyderlandų bendrovės. Paulauskas teigė akcijas rugsėjai pardavęs Jungtinių Arabų Emiratų juridiniam asmeniui. Žurnalistai nustatė, kad po 22 metų gamykla savo produkciją tiekė į Rusiją ir jos okupuotas Ukrainos teritorijas. Verslininkas tvirtina, kad gamyklos valdymą buvo perdavęs vietos vadovams ir jų komercinių sprendimų nekontroliavo. Lietuvos kariuomenė sieną su Rusijos Kaliningrado sritimi gali padėti saugoti ilgiau nei 2 savaites. Tai pranešė vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas. Pasak jo, papildomos pajėgos pasitelktos prevenciškai atsižvelgiant į viešą informaciją apie galimą mobilizaciją Rusijoje. Lietuvos pareigūnai neatmeta, kad dalis rusų gali mėginti išvengti mobilizacijos, kirsti sieną ir prašyti prieglobščio. Sprendimų įtakos turėjo neseniai Latvijos pasienyje įvykęs incidentas susijęs su neteisėta migracija.
0: Užsienio naujienos.
1: Rusija surengtų raketų ir dronų smūgių Ukrainoje aukų skaičius išaugo iki 28. Šiandien praneša Ukrainos žiniasklaida remdamasi gelbėjimo tarnybų duomenimis. Daugiausia žmonių žuvo Černihuvos rytiese prie Lūkų mieste, kur raketa sugriovė 5-aukštį gyvenamąjį namą. Ten patvirtintos 22 žmonių žūtis. Dar 6 žmonės žuvo Kijeve ir jo apylinkėse. Ukrainos prezidento Volodymyro Zelensko teigimu per vakar dienos ataką visoje šalyje sužeista apie 100 žmonių, taip pat apgadinta energetikos ir pramonės infrastruktūra. Pasak prezidento, Rusija paleido apie 70 raketų ir 10 bepiločių orlaivių. Rusijoje per naktinę dronų ataką galėjo būti apgadintas didžiausias technologijų bendrovės Yandex duomenų centras. Apie tai praneša ukrainiečių portalas Kiev Independent. Rezanės ryties Sasovo mieste, kur veikia duomenų centras, buvo kilo didelis gaisras pramoninėje teritorijoje. Bendrovė Yandex patvirtino įvykus incidentą ir sutrikus elektros tiekimų dalyjėjos debesijos infrastruktūros. Vis dėlto įmonė šių sutrikimų oficialiai nesusijėjo su dronų ataka. Kol kas neaišku, ar atakos taikiniu buvo duomenų centras toje pačioje teritorijoje veikianti pramonės įmonė ar abu objektai.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
3: Radio stotis. Pulsas.
4: Ši diena muzikos istorijoje.
5: 1985-aisiais šią dieną gimė amerikiečių dainininkas, dainų autorius ir muzikantas Bruno Mars. 2010-aisiais pasaulinė šlovės susilaukė jo daina Just the Way You Are, o 2011-aisiais hitas The Lazy Song. Jis taip pat įrašė vokalą 2014-ųjų Mark Ronson singlui Uptown Funk, kuris tapo sėkmingiausia 2010-2019 metų Billboard topo daina. Debiutinis jo albumas Do Whoops and Hooligans 2012-aisiais pelnė net 5 Grammy nominacijas, įskaitant metų albumo, geriausio pop muzikos vokalinio albumo, metų įrašo bei metų dainos. Easy.

2003-aisiais šią dieną Coldplay lyderis Chris Martin kreipėsi į Australijos policiją, prašydamas panaikinti kaltinimus dėl tyčinio turto sugadinimo, po to, kai išdaužė paparaco automobilio stiklą. Kaltinimai dainininkui buvo pateikti Liepos mėnesį, fotografas jį užfiksavo besiplaukiojantį banglentę. Chris Martin tai pastebėjo, na ir ėmėsi akmens, išdaužė automobilio priekinį stiklą ir subadė padangas. Tai nors šis atlikėjas atrodo toks labai ramus ir išlaikytas, paparacai išveda iš kantrybės ir tokias žvaigždes.

0: Reklama.
1: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti, atras iš ties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
2: Su jumis radio stotis Pulsas.
3: Širdelių top 3. Mėly Pulso klausytojai, dabar eteryje metas jūsų numylėtai muzikai, rubrikai Širdelių top 3. Ir šiandien ją atidaro Shakira su kūriniu She Wolf, o jeigu taip tiksliau, Moto Blanco mixas.

Dar vienas puikus kūrinys mūsų laukia, būtent jį jūs apdovanojate širdelėmis. Čia ATB ir Dopamine, Don't Stop.

Radijo stotis Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: žinios. LRT finansavimo laukia peržiūra. Premjeras siūlo keisti dabartinį modelį, o kitų metų valstybės biudžete numatomas didesnis nei 3% deficitas. Vyriausybei teko mažinti planuotas išlaidas 1,5 milijardo eurų bei kiti aktualūs pranešimai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje, remiantis agentūros BNS pranešimais. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pavedė kultūros ministerijai peržiūrėti Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos finansavimo modelį. Pasak premjero, dėl būsimos tvarkos turėtų susitarti politikai ir žiniasklaidos atstovai. Premjeras mano, kad visuomeninio transliuotojo finansavimas turėtų augti kartu su šalies ekonomika, o nepriklausyti nuo surenkamų akcizų. Kol kas LRT biudžetas nesikeis ir sieks beveik 80 milijonų eurų per metus. Tokį finansavimą įstatymų numatyta iki 28 metų pabaigos. Nuo 29 LRT finansavimas pagal dabartinį įstatymą vėl būtų siejamas su gyventojų pajamų mokesčio ir akcizų įplaukomis. Kitų metų valdžios sektoriaus biudžeto deficitas gali siekti apie 3,8% bendro vidaus produkto. Tai pranešė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Toks deficitas viršyto ES Mastrichto kriterijuose nustatyta 3% ribą. Pasak premjero, rengiant biudžetą, ministerijų poreikiai gerokai viršijo turimas finansinės galimybės, todėl vyriausybei teko sumažinti planuotas išlaidas maždaug 1,5 milijardo eurų. Sinkevičius anksčiau teigė, kad didesnis deficitas būtina siekiant įvykdyti finansavimą gynybai ir kitus valstybės įsipareigojimus. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius siūlo laikinai mažinti degalų akcizą, kai kainos pasiekė nustatytą ribą. Pasak politiko, tai vienintelis būdas greitai sumažinti degalų brangimo poveikį gyventojams. Demokratai siūlo dyzelino akcizą mažinti 10 centų už litrą, jeigu jo kaina viršytų 2 eurus ir 25 centus. Sinkevičius teigimu, toks mechanizmas turėtų būti įtvirtintas įstatyme ir pradėti veikti automatiškai, nelaukiant kitų metų. Partija taip pat siūlo 80% viešo transporto lengvatą žmonėms į darbą vykstantiems daugiau kaip 20 km. Dėl priemonių degalų kainoms mažinti šiandien tarsis valdančios koalicijos taryba. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pranešė, kad Lietuva siūlys ES uždrausti rusiškų maistinių grūdų tranzitą per bendrijos teritoriją. Taip pat ketinama siūlyti sankcijas kai kuriems Rusijos žemės ūkio sektoriaus verslininkams remiantiems karą Ukrainoje. Premjero teigimu, Rusija naudojasi Europos uostais ir infrastruktūra savo grūdams eksportuoti. Lietuvoje nuo rugsėjo pradžios jau tikrinama tranzitu gabenamų rusiškų ir baltarusiškų grūdų kilmė. Valstybinė maisto veterinarijos tarnyba yra paėmusi mėginius iš dviejų neaiškios kilmės krovinių, tačiau tyrimų rezultatų dar nėra. Estija rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzitą uždraudė nuo spalio mėnesio pradžios. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus siūlo sudaryti daugiau galimybių gyventojams ir verslui skolinti valstybei rinkos palūkanomis. Pasak jo, Lietuvai reikia stiprinti skolinimąsi vidaus rinkoje, kad valstybės finansavimas būtų mažiau priklausomas nuo išorės sukrėtimų. Siūloma leisti įsigyti nedidelės vertės valstybės obligacijų, kuriomis būtų galima prekiauti rinkoje. Šimkus atkreipė dėmesį, kad šiuo metu valstybė skolinasi maždaug už 4% palūkanas. Lietuvos banko vadovas šią iniciatyvą aptarė su Seimo pirmininku Juozu Oleku ir finansų ministru Taurimu Valiu. Jeigu prireiktų įstatymų pakeitimų, jie galėtų būti svarstomi kitų metų pavasarį. Lietuvos medienos ir baldų gamybos grupės VVMG pagrindinis akcininkas Sigitas Paulauskas iki šių metų rugsėjo buvo Baltarusijoje veikiančios gamyklos Novus Industry naudos gavėjas. Tai skelbė portalo 15 min ir jo partnerių atliktas žurnalistinis tyrimas. Jo duomenimis verslininkas gamyklos akcijas netiesiogiai valdė per Kipro ir Nyderlandų bendrovės. Paulauskas teigė akcijas rugsėjai pardavęs Jungtinių Arabų Emiratų juridiniam asmeniui. Žurnalistai nustatė, kad po 22 metų gamykla savo produkciją tiekė į Rusiją ir jos okupuotas Ukrainos teritorijas. Verslininkas tvirtina, kad gamyklos valdymą buvo perdavęs vietos vadovams ir jų komercinių sprendimų nekontroliavo. Lietuvos kariuomenė sieną su Rusijos Kaliningrado sritimi gali padėti saugoti ilgiau nei 2 savaites. Tai pranešė vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas. Pasak jo, papildomos pajėgos pasitelktos prevenciškai atsižvelgiant į viešą informaciją apie galimą mobilizaciją Rusijoje. Lietuvos pareigūnai neatmeta, kad dalis rusų gali mėginti išvengti mobilizacijos, kirsti sieną ir prašyti prieglobščio. Sprendimų įtakos turėjo neseniai Latvijos pasienyje įvykęs incidentas susijęs su neteisėta migracija.
1: Užsienio naujienos.
0: Rusija surinktų raketų ir dronų smūgių Ukrainoje aukų skaičius išaugo iki 28. Šiandien praneša Ukrainos žiniasklaida, remdamasi gelbėjimo tarnybų duomenimis. Daugiausia žmonių žuvo Černihuvos rytiese prie Lūkų mieste, kur raketa sugriovė 5-aukštį gyvenamąjį namą. Ten patvirtintos 22 žmonių žūtis. Dar 6 žmonės žuvo Kijeve ir jo apylinkėse. Ukrainos prezidento Volodymyro Zelensko teigimu, per vakar dienos ataką visoje šalyje sužeista apie 100 žmonių, taip pat apgadinta energetikos ir pramonės infrastruktūra. Pasak prezidento, Rusija paleido apie 70 raketų ir 10 bepiločių orlaivių. Rusijoje per naktinę dronų ataką galėjo būti apgadintas didžiausias technologijų bendrovės Yandex duomenų centras. Apie tai praneša ukrainiečių portalas Kiev Independent. Rezanės ryties Sasavo mieste, kur veikia duomenų centras, buvo kilo didelis gaisras pramoninėje teritorijoje. Bendrovė Yandex patvirtino įvykus incidentą ir sutrikus elektros tiekimų dalyjėjos debesijos infrastruktūros. Vis dėlto įmonė šių sutrikimų oficialiai nesusijėjo su dronų ataka. Kol kas neaišku, ar atakos taikiniu buvo duomenų centras toje pačioje teritorijoje veikianti pramonės įmonė ar abu objektai.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Laikas reklamai.
1: Spalio 22, 24 dienomis Panevėžio Kalnapilio arenoje jau 27-asis tarptautinis Vitalijaus Karpačiausko bokso turnyras. 3 dienos kovų. Į ringą stos boksininkai iš 11 šalių. Preliminarios kovos spalio 22, pusfinalio kovos spalio 23, finalinės kovos spalio 24. Ateik ir pajusk tikro bokso dvasę. Renginys nemokamas.
2: Čia.
3: Bolsas. Ši diena muzikos istorijoje.
4: 2007-aisiais šią dieną Londone vykusiuose Q Awards apdovanojimuose Arctic Monkeys buvo pripažinti geriausia pasaulio grupė. Geriausio albumo titulas už įrašą Back to Black atiteko Amy Winehouse, o Muse buvo pripažinti geriausia koncertinė grupė. Metų ikona paskelbtas seras Paulas McCartney'is. Buvęs Blur lyderis Damon Albarn pelnė įkvėpėjo prizą. Klasikinio dainų autoriaus apdovanojimas įteiktas Billy Bragui, o už viso gyvenimo nuopelnus pagerbtas Johnny Marr.

2006 dieną grupė The Killers su antruoju savo albumu Sam's Town pradėjo 3 savaites trukusį karaliavimą Jungtinės karalystės topo viršūnėje. Jungtinių Amerikos valstijų Billboard 200 tope šis darbas debiutavo 2 pozicijoje.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
3: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.
5: Keliaujame į Švedijos top 10 2003-aisiais. Pasiklausysime trijų kūrinių, pradėsime nuo 10 pozicijoje esančio Evanescence darbo Bring Me to Life. Įdomu tai, kad iš pradžių leidybinė kompanija atsisakė išleisti dainą be vyriško vokalo, todėl grupei teko pakviesti Paul McCoy iš roko grupės 12 Stones.

Iš 10-osios Švedijos topo pozicijos 2003-aisiais mes keliaujam į 9-ąją ir čia Elvis Presley's Rubbernecking. Paskatinti A Little Less Conversation populiarumo, prodiuseriai nusprendė prikelti dar vieną Elvio kūrinį, būtent šį 69-ąją.

0: Iš 9-osios Švedijos topo pozicijos 2003-aisiais mes keliamės tiesiai į pirmąją poziciją, čia Outlandish Aisha. Tai danų hip-hopo grupės atliktas garsaus alžyriečio Khaledo 96-ųjų hito perdirbinys, kuriame originalus prancūziškas ir arabiškas skambesys buvo pritaikytas angliakalbiai pop scenai.
1: All y'all radios out there, song goes out to yo. Yeah, Aisha, all my sisters, y'all. Yeah.

0: žinios. LRT finansavimo laukia peržiūra. Premjeras siūlo keisti dabartinį modelį, o kitų metų valstybės biudžete numatomas didesnis nei 3% deficitas. Vyriausybei teko mažinti planuotas išlaidas 1,5 milijardo eurų bei kiti aktualūs pranešimai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pavedė kultūros ministerijai peržiūrėti Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos finansavimo modelį. Pasak premjero, dėl būsimos tvarkos turėtų susitarti politikai ir žiniasklaidos atstovai. Premjeras mano, kad visuomeninio transliuotojo finansavimas turėtų augti kartu su šalies ekonomika, o ne priklausyti nuo surenkamų akcizų. Kol kas LRT biudžetas nesikeis ir siek beveik 80 milijonų eurų per metus. Tokį finansavimą įstatymų numatyta iki 28 metų pabaigos. Nuo 29 LRT finansavimas pagal dabartinį įstatymą vėl būtų siejamas su gyventojų pajamų mokesčio ir akcizų įplaukomis. Kitų metų valdžios sektoriaus biudžeto deficitas gali siekti apie 3,8% bendro vidaus produkto. Tai pranešė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Toks deficitas viršyto ES Mastrichto kriterijuose nustatyta 3% ribą. Pasak premjero, rengiant biudžetą, ministerijų poreikiai gerokai viršijo turimas finansinės galimybės, todėl vyriausybei teko sumažinti planuotas išlaidas maždaug 1,5 milijardo eurų. Sinkevičius anksčiau teigė, kad didesnis deficitas būtina siekiant įvykdyti finansavimą gynybai ir kitus valstybės įsipareigojimus. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius siūlo laikinai mažinti degalų akcizą, kai kainos pasiekė nustatytą ribą. Pasak politiko, tai vienintelis būdas greitai sumažinti degalų brangimo poveikį gyventojams. Demokratai siūlo dyzelino akcizą mažinti 10 centų už litrą, jeigu jo kaina viršytų 2 eurus ir 25 centus. Sinkevičius teigimu, toks mechanizmas turėtų būti įtvirtintas įstatyme ir pradėti veikti automatiškai, nelaukiant kitų metų. Partija taip pat siūlo 80% viešo transporto lengvatą žmonėms į darbą vykstantiems daugiau kaip 20 km. Dėl priemonių degalų kainoms mažinti šiandien tarsis valdančios koalicijos taryba. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pranešė, kad Lietuva siūlys ES uždrausti rusiškų maistinių grūdų tranzitą per bendrijos teritoriją. Taip pat ketinama siūlyti sankcijas kai kuriems Rusijos žemės ūkio sektoriaus verslininkams remiantiems karą Ukrainoje. Premjero teigimu, Rusija naudojasi Europos uostais ir infrastruktūra savo grūdams eksportuoti. Lietuvoje nuo rugsėjo pradžios jau tikrinama tranzitu gabenamų rusiškų ir baltarusiškų grūdų kilmė. Valstybinė maisto veterinarijos tarnyba yra paėmusi mėginius iš dviejų neaiškios kilmės krovinių, tačiau tyrimų rezultatų dar nėra. Rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzitą uždraudė nuo spalio mėnesio pradžios. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus siūlo sudaryti daugiau galimybių gyventojams ir verslui skolinti valstybei rinkos palūkanomis. Pasak jo, Lietuvai reikia stiprinti skolinimąsi vidaus rinkoje, kad valstybės finansavimas būtų mažiau priklausomas nuo išorės sukrėtimų. Siūloma leisti įsigyti nedidelės vertės valstybės obligacijų, kuriomis būtų galima prekiauti rinkoje. Šimkus atkreipė dėmesį, kad šiuo metu valstybė skolinasi maždaug už 4% palūkanas. Lietuvos banko vadovas šią iniciatyvą aptarė su Seimo pirmininku Juozu Oleku ir finansų ministru Taurimu Valiu. Jeigu prireiktų įstatymų pakeitimų, jie galėtų būti svarstomi kitų metų pavasarį. Lietuvos medienos ir baldų gamybos grupės VVMG pagrindinis akcininkas Sigitas Paulauskas iki šių metų rugsėjo buvo Baltarusijoje veikiančios gamyklos Novus Industry naudos gavėjas. Tai skelbė portalo 15 min ir jo partnerių atliktas žurnalistinis tyrimas. Jo duomenimis verslininkas gamyklos akcijas netiesiogiai valdė per Kipro ir Nyderlandų bendrovės. Paulauskas teigė akcijas rugsėjį pardavęs Jungtinių Arabų Emiratų juridiniam asmeniui. Žurnalistai nustatė, kad po 22 metų gamykla savo produkciją tiekė į Rusiją ir okupuotas Ukrainos teritorijas. Verslininkas tvirtina, kad gamyklos valdymą buvo perdavęs vietos vadovams ir jų komercinių sprendimų nekontroliavo. Lietuvos kariuomenė sieną su Rusijos Kaliningrado sritimi gali padėti saugoti ilgiau nei 2 savaites. Tai pranešė vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas. Pasak jo, papildomos pajėgos pasitelktos prevenciškai atsižvelgiant į viešą informaciją apie galimą mobilizaciją Rusijoje. Lietuvos pareigūnai neatmeta, kad dalis rusų gali mėginti išvengti mobilizacijos, kirsti sieną ir prašyti prieglobščio. Sprendimų įtakos turėjo neseniai Latvijos pasienyje įvykęs incidentas susijęs su neteisėta migracija.
1: Užsienio naujienos.
0: Rusija surengtų raketų ir dronų smūgių Ukrainoje, aukų skaičius išaugo iki 28. Šiandien praneša Ukrainos žiniasklaida, remdamasi gelbėjimo tarnybų duomenimis. Daugiausia žmonių žuvo Černihuvo srityje, prie Lūkų mieste, kur raketa sugriovė 5 aukštį gyvenamąjį namą. Ten patvirtintos 22 žmonių žūtis. Dar 6 žmonės žuvo Kijeve ir jo apylinkėse. Ukrainos prezidento Volodymyro Zelensko teigimu, per vakar dienos ataką visoje šalyje sužeista apie 100 žmonių, taip pat apgadinta energetikos ir pramonės infrastruktūra. Pasak prezidento, Rusija paleido apie 70 raketų ir 10 bepiločių orlaivių. Rusijoje per naktinę dronų ataką galėjo būti apgadintas didžiausias technologijų bendrovės Yandex duomenų centras. Apie tai praneša ukrainiečių portalas Kiev Independent. Rezanės ryties Sasavo mieste, kur veikia duomenų centras, buvo kilo didelis gaisras pramoninėje teritorijoje. Bendrovė Yandex patvirtino įvykus incidentą ir sutrikus elektros tiekimų dalyjėjos debesijos infrastruktūros. Vis dėlto įmonė šių sutrikimų oficialiai nesusijęjo su dronų ataka. Kol kas neaišku, ar atakos taikiniu buvo duomenų centras toje pačioje teritorijoje veikianti pramonės įmonė ar abu objektai.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
3: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
4: Dabar keliaujame į Švedijos top 10 2003 ir pasiklausimą pradėsime nuo 8 pozicijoje esančio The Rasmus darbo In The Shadows. Ši daina tapo viena sėkmingiausių visų laikų Suomijos roko dainų pasaulyje. Grupiai teko nufilmuoti net 4 skirtingas vaizdo klipo versijas skirtingoms rinkoms – Suomijos, Europos, Jungtinių Amerikos valstijų ir alternatyviai scenai.

Paskutinis kūrinys, kurio pasiklausysime, Vokietijos top 10 2003-aisiais buvo numeris 2 ir tai yra Lumery, Never Leave.

0: Viskas reklamai.
1: Mėly pulso klausytojai, esu Kazimieras Jakutis Pagulbis. Maloniai kviečiu jūs į rudens turo veidrodin pažiūrėjus koncertus.
2: Toks ilogas, ruduo.
1: Spalio 15 dieną Biržuose, spalio 28 dieną Panevėžyje. Labai jūsų lauksiu. Bilietai, bilietai LT.
2: Sakau ir mane tegul neš.
1: Iki pasimatymo.
3: Radio stotis. Pulsas.
4: Ši diena muzikos istorijoje.
5: 1988-aisiais šią dieną išleidė 12-ąjį singlą Airei U2 su daina Desire pirmą kartą istorijoje pasiekė Jungtinės karalystės topo viršūnę. Šis kūrinys, pasiekęs ir trečiąją vietą Amerikoje, buvo paimtas iš albumo Rattle and Hum. Yeah.

1987-aisiais šią dieną visi trys grupės ZZ Top nariai užsisakė vietas pirmajam keleiviniam skrydžiui į mėnulį ir muzikantai iki šiol tebelaukia šios kelionės patvirtinimo.

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
1: Radijo stotis.

0: ki az?
1: LRT finansavimo laukia peržiūra. Premjeras siūlo keisti dabartinį modelį, o kitų metų valstybės biudžete numatomas didesnis nei 3% deficitas. Vyriausybei teko mažinti planuotas išlaidas 1,5 milijardo eurų bei kiti aktualūs pranešimai. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas ir jūsų dėmesio į naujienas paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pavedė kultūros ministerijai peržiūrėti Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos finansavimo modelį. Pasak premjero, dėl būsimos tvarkos turėtų susitarti politikai ir žiniasklaidos atstovai. Premjeras mano, kad visuomeninio transliuotojo finansavimas turėtų augti kartu su šalies ekonomika, o nepriklausyti nuo surenkamų akcizų. Kol kas LRT biudžetas nesikeis ir sieks beveik 80 milijonų eurų per metus. Tokį finansavimą įstatymų numatyta iki 28 metų pabaigos. Nuo 29 LRT finansavimas pagal dabartinį įstatymą vėl būtų siejamas su gyventojų pajamų mokesčio ir akcizų įplaukomis. Kitų metų valdžios sektoriaus biudžeto deficitas gali siekti apie 3,8% bendro vidaus produkto. Tai pranešė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Toks deficitas viršyto ES Mastrichto kriterijuose nustatyta 3% ribą. Pasak premjero, rengiant biudžetą, ministerijų poreikiai gerokai viršijo turimas finansinės galimybės, todėl vyriausybei teko sumažinti planuotas išlaidas maždaug 1,5 milijardo eurų. Sinkevičius anksčiau teigė, kad didesnis deficitas būtina siekiant įvykdyti finansavimą gynybai ir kitus valstybės įsipareigojimus. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininkas Virginijus Sinkevičius siūlo laikinai mažinti degalų akcizą, kai kainos pasiekė nustatytą ribą. Pasak politiko, tai vienintelis būdas greitai sumažinti degalų brangimo poveikį gyventojams. Demokratai siūlo dyzelino akcizą mažinti 10 centų už litrą, jeigu jo kaina viršytų 2 eurus ir 25 centus. Sinkevičius teigimu, toks mechanizmas turėtų būti įtvirtintas įstatyme ir pradėti veikti automatiškai, nelaukiant kitų metų. Partija taip pat siūlo 80% viešo transporto lengvatą žmonėms į darbą vykstantiems daugiau kaip 20 km. Dėl priemonių degalų kainoms mažinti šiandien tarsis valdančios koalicijos taryba. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pranešė, kad Lietuva siūlys ES uždrausti rusiškų maistinių grūdų tranzitą per bendrijos teritoriją. Taip pat ketinama siūlyti sankcijas kai kuriems Rusijos žemės ūkio sektoriaus verslininkams remiantiems karą Ukrainoje. Premjero teigimu, Rusija naudojasi Europos uostais ir infrastruktūra savo grūdams eksportuoti. Lietuvoje nuo rugsėjo pradžios jau tikrinama tranzitu gabenamų rusiškų ir baltarusiškų grūdų kilmė. Valstybinė maisto veterinarijos tarnyba yra paėmusi mėginius iš dviejų neaiškios kilmės krovinių, tačiau tyrimų rezultatų dar nėra. Rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzitą uždraudė nuo spalio mėnesio pradžios. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus siūlo sudaryti daugiau galimybių gyventojams ir verslui skolinti valstybei rinkos palūkanomis. Pasak jo, Lietuvai reikia stiprinti skolinimas į vidaus rinkoje, kad valstybės finansavimas būtų mažiau priklausomas nuo išorės sukrėtimų. Siūloma leisti įsigyti nedidelės vertės valstybės obligacijų, kuriomis būtų galima prekiauti rinkoje. Šimkus atkreipė dėmesį, kad šiuo metu valstybė skolinasi maždaug už 4% palūkanas. Lietuvos banko vadovas šią iniciatyvą aptarė su Seimo pirmininku Juozu Oleku ir finansų ministru Taurimu Valiu. Jeigu prireiktų įstatymų pakeitimų, jie galėtų būti svarstomi kitų metų pavasarį. Lietuvos medienos ir baldų gamybos grupės VVMG pagrindinis akcininkas Sigitas Paulauskas iki šių metų rugsėjo buvo Baltarusijoje veikiančios gamyklos Novus Industry naudos gavėjas. Tai skelbė portalo 15 min ir jo partnerių atliktas žurnalistinis tyrimas. Jo duomenimis verslininkas gamyklos akcijas netiesiogiai valdė per Kipro ir Nyderlandų bendrovės. Paulauskas teigė akcijas rugsėjai pardavęs Jungtinių Arabų Emiratų juridiniam asmeniui. Žurnalistai nustatė, kad po 22 metų gamykla savo produkciją tiekė į Rusiją ir jos okupuotas Ukrainos teritorijas. Verslininkas tvirtina, kad gamyklos valdymą buvo perdavęs vietos vadovams ir jų komercinių sprendimų nekontroliavo. Lietuvos kariuomenė sieną su Rusijos Kaliningrado sritimi gali padėti saugoti ilgiau nei 2 savaites. Tai pranešė vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas. Pasak jo, papildomos pajėgos pasitelktos prevenciškai atsižvelgiant į viešą informaciją apie galimą mobilizaciją Rusijoje. Lietuvos pareigūnai neatmeta, kad dalis rusų gali mėginti išvengti mobilizacijos, kirsti sieną ir prašyti prieglobščio. Sprendimų įtakos turėjo neseniai Latvijos pasienyje įvykęs incidentas susijęs su neteisėta migracija.
2: Užsienio naujienos.
1: Rusija surinktų raketų ir dronų smūgių Ukrainoje aukų skaičius išaugo iki 28, šiandien praneša Ukrainos žiniasklaida remdamasi gelbėjimo tarnybų duomenimis. Daugiausia žmonių žuvo Černihuvos rytiese prie Lūkų mieste, kur raketa sugriovė 5-aukštį gyvenamąjį namą. Ten patvirtintos 22 žmonių žūtis, dar 6 žmonės žuvo Kijeve ir jo apylinkėse. Ukrainos prezidento Volodymyro Zelensko teigimu per vakar dienos ataką visoje šalyje sužeista apie 100 žmonių, taip pat apgadinta energetikos ir pramonės infrastruktūra. Pasak prezidento, Rusija paleido apie 70 raketų ir 10 bepiločių orlaivių. Rusijoje per naktinę dronų ataką galėjo būti apgadintas didžiausias technologijų bendrovės Yandex duomenų centras. Apie tai praneša ukrainiečių portalas Kiev Independent. Rezanės ryties Sasovo mieste, kur veikia duomenų centras, buvo kilo didelis gaisras pramoninėje teritorijoje. Bendrovė Yandex patvirtino įvykus incidentą ir sutrikus elektros tiekimų dalyjėjos debesijos infrastruktūros. Vis dėlto įmonė šių sutrikimų oficialiai nesusijėjo su dronų ataka. Kol kas neaišku, ar atakos taikiniu buvo duomenų centras toje pačioje teritorijoje veikianti pramonės įmonė ar abu objektai.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Kultūrinis pulsas.
1: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Labą dieną, pulso eteryje rubrika Skaitau, aš Agnė Darasevičiūtė, šiandieną mano viešnia Rita Milinavičienė, projekto Lieknėkime kartu įkūrėja, valgymo ir gyvensenos pokyčių konsultantė. Jau 13 metų ji padeda žmonėms suprasti savo santykį su maistu, emocinio valgymo priežastis ir kurti ilgalaikius tvarius įpročius. Ritos asmeninė patirtis taip pat yra išskirtinė. Ji pati numetė 64 kg ir pasiektą rezultatą išlaikė. Savo žiniomis ir patirtimi ji siekia parodyti, kad ilgalaikiam pokyčiui dažnai neužtenka vien žinoti, ką, kaip reikėtų valgyti. Taigi, laba diena, Melarita.
3: Sveiki, sveiki.
2: Tai pakviečiau jūs pasidalinti pirmiausia savo patirtimi, nes geriausia klausyti žmonių, kurie perėjo ilgą, sudėtingą, sunkų kelią. Nebūtinai visi metodai veikia kiekvienam, bet labai norime išgirsti jūsų istoriją, kad galėtume kiekvienas kurti savo istoriją. Tai pirmiausia, 64 kg
3: minus.
2: Tai kaip tas minusiukas atėjo ir kokie įpročiai buvo, pasikeitė, galų gale, kaip atėjote iki tų plus 64, kurie jums buvo sudėtingas ir sunkus dalykas, kurio jūs tikrai norėjote atsikratyti?
3: Iš esmės, tai viskas prasidėjo labai nežymiai. Po gimdymų ten lieka ansvariai, visi mes žinom, moteris ypatingai po gimdymų, tai tas anas. Ir paskui jau prasidėjo tokie labai įdomus dalykai, kada jau savo nebepatinki. Tada griebėsi dietos, ką mes darom, mažiau valgom, dar tuo metu dar nesvėriau tų plus 64, tai dar pasportuoji, dar kažkas, tada nukrintas svoris, paskui vėl pietaug ir dar atsiveda, aš visada juokauju, kad nukrinta kilogramą, paskui grįžti ir atsiveda kilogramiukus dar savo vaikučių, čia yra anatomija žmogaus, fiziologija, ir va taip aš dasidėtinau iki 128, aš buvau graži teta, neraukšlėta. Vasia tokia, žinote, va tokia. Ir kurį laiką galbūt aš išgyvenau dėl to, bet aš supratau, kad aš neturiu jokių įrankių, ką apie išbandžiau, nu tikrai, nu, taip jau labai sažiningai kalbant, tikrai ne vieną ir ne tris dietas išbandžiau. Labai gerai atsimenu salierų, iki dabar negaliu valgyti ir visokias tas, ar ne, ir vaikulės, ir kokių tik nebuvo. Tai va, ir tada tu supranti, kad tu nieko negali padaryti. Ir tada tokia situacija buvo, kada jau trečią kartą iš darbovietės mane išvežė greitukė, pradeda svaigt galva, pradeda palai, tarsi kristi toks įdomus labai jausmas, išvežė ligonį. Ir va tada būdėjo tokia, trečią kartą būdėjo tokia terapeutė, kuri kažkaip, nu, aš visada stebiuosi, kad atveža tau į ligonę 128 kg, nu didelė teta ir niekas netgi nepadaro, pavyzdžiui, cukraligės testo. O kraujo tokios sutrikimas ir išleidžiant po rytos namų. Ir va tada kažkaip taip susiklostė, kad jinai atėjo, jau ryte jinai atėjo, atsisėdo man ant lovos prieš eidama, baigdama budėjimą ir jau iš jos veido, kaip specialistė, jau puikiai supratau, kad nieko gero nežada jos veidas. Nelabai tikėjau diabeto, bet buvo, nu, ten jau labai negražus skaičiai, diabeto ir taip toliau, cukraus rodikliai. Nu ir ką, ir jos buvo pasakyti, arba insulinas, arba mesti svorį, kito kelio nėra, kadangi aš bailys. Aš tikrai labai bijau ir leidimusi ir iki dabar aš, nu, tokia biškiuka.
2: Su adatom nedraugauja?
3: Ne, kol kas ne. Kol kas dar ne. Taip, ir jos buvo pasiūlyti išvažiuoti, šiais tais laikais buvo lengviau, tai vis tik 28 metai jau eina nuo vasario, tuoj bus 28 metai, kai sirgu, tai pasiūlyti išvažiuoti į sanatoriją ir ten buvo tokia gydytoja, kuri labai daug dalykų jau sudėliojo. Nu, aš prisižadėjau tada jau gydytojai, kad aš tikrai mesiu svorį kažkokiais būdais ir pasitaikė informaciją. Tuo metu laikraštyje būdavo tokia, dabar galvoju, net neatsimenu, rusiškas laikraštukas eidavo Raduka kažkoks ten. Ir pamačiau, kad yra institutas ir gydo nutukelius. alkoholikus ir narkomanas. Nu, aš ten vadindavo apsirėliais, tai, vat, tai nebuvo kito žodžio. Ir aš tada susimokiau nu, daug pinigėlių ir išvažiavau. Ir vat, po 5 savaičių aš parvažiavau jau su naujais, sakykime, įpročiais, minus 12 kg. Tai aš savo buvau labai liekna.
2: Bet ta bangelė jūsų ir toliau vedė, jūs negrįžote į plius kilogramų su kilogramiukais.
3: Ne.
2: Jūs ir toliau ėjote, nesustojote, bet čia įparčių suformavimo buvo klausimas, ar ne?
3: Suvokimo, kodėl mes tunkam. Ten buvo, bet taip, buvo atimti visi paprasėjai angliavandeniai, kas dabar skaitoma labai sveika vaisiai, sultis, čia prieš 12 metų buvo ir taip toliau. Visa šita buvo įrodyta, kodėl tai nėra sveika. Ir tada tu pradedi suvokti, kad 4 bananus į dieną suvalgyti nėra sveika, ypatingai jeigu jau tu turi problemų sveikatos. Ne? Tai davė tas pirminės žinias. Po to dar kokius 3 metus taip dar būdavo, kad pakrinta, paskui 2-3 priauga vėl pakrinta, bet jau tų kilogramių neatsivestavo. O paskui kažkokiam, aš čia Latvijai tokiam institutė dalyvaudavau, nu, ašgi blaškausi po pasaulį. Tai pasakė, kad yra Estijoje mokslinio tyrimo institutė, genetikos mokslinio tyrimo institutė, kad yra moteris, profesorė, kuri pati užsiima lieknenimu. Ir man padarė tiesiog, suorganizavo susitikimą su jie ir nu, ten jau aš gavau informacijos be galo daug. Kodėl nereikia kepenų detokso, kodėl reikia to, kas yra genetiškai, kas nėra genetiškai, o hormonų pavyzdžiui įtako. Na, nu, paskui atsirado švedai, kai dabar su švedais ir draugauju.
2: Bet čia jūsų visa ta patirtis rodo, kad kai atsisukote į mokslą, į gydytojus,
3: taip.
2: Viskas pasikeitė.
3: Pradėjo dėliotis
2: viskas, pradėjo
3: tikėti, suprasti.
2: Individualizuoti, ar ne, jūsų ja. Hormonus, jūsų cukrų ir įpročius, ar ne, ir vat kodėl reikia visuomet tikėti mokslą?
3: Vis tiek reikia tikėti. Taip, šalia eina psichologija, psichoterapinės technikos. Mes turim tų
2: ir įsivaizdavimą,
3: ir jos svarbios, viskas tvarkoja, bet kada tu nesupranti, dėl ko tu darai, žiūrėkit, nu aš... Žmogus sugalvoja mes svorį. Ką jis daro? Mažiau valgysiu, pusę alkanas, ne jau iš karto galvoje.
2: Vienaip ar kitaip kankinsiuosi, ar ne?
3: Taip. Ir čia staiga ateina pas kažką ir sako, valgysim 7 kartus į dieną.
2: Pagalvojat, oho.
3: Ir po 6 valandos valgysim. Ir tą darysim ir nesportuosim ir alkio nejausim ir tu sėdi kaip papokėlis. Ir taip, nu, žinot, visokių minčių būdavo ir pagalvoja, nu ką, nu, tada profesoriui pagrindiniam buvo

0: metų. Taip, paskui jau buvau labai liekna 98, aš kartais į Facebooką įmetu tas nuotraukas ir pačiai tiek linksma, tokia plona, nu juokas, aišku, tyčiojas iš savęs toliau vėl. Ir paskui jau įsivažiavo to visą metodiką, kada susipirku iš švedų, iš estų, jau kada viską susidėliau, plus mano specialybė leido į galvos tą pasižiūrėti, nors labai daug kas sako, oi, nu prie ko čia galva? Aš visada turiu vieną argumentą. Jeigu jūs matot pasaulio akimis teisingai, jeigu jums išims smegenys, akis gelbės ar ne. Tai va taip ir su to Mityo Plus programos ilgos, kad žmogus ir įpročiai keistus, įsiaišinam priežastis, juk mes netunkam dėl to, kad norim nutukti. Sprendat, man gal, kaip čia jums pasakyti, mes tunkam pirmiausia tai dėl to, kad hormonų yra disbalansas. Tai jau tikrai yra didžiausias priešas insulinas. Ir dabar skaito, čia prieš metus su virš aš turėjau tokį su statistika susitikimą, kad apie 80% Lietuvos žmonių turi tą insulino rezistenciją. Tai yra stovint slenkščio prie diabeto, prie antro diabeto.
1: Jau vėliavėlės raudonos jau, įsmeigtos.
0: Tikrai taip, jau tikrai. Bet ką gydytojai sako, nu bet dar nėra diabeto. Tai dar net gydykim. Nu, vat, taip įdomiai, sako, man labai pasisekė su medikais iš tikrųjų, kur nepasakė, ai, dabar jau pakryto cukrus, jau dabar gali gyventi kaip nori. Tai nebuvo tie žmonės. Tai visada paėmė už rankos ir pavėdėjo. Pakilo, ką netaip darai, ką. Aišku, dabar jau kartais ir pasako, ai, žinai, ką daryk. Bet tai jau tiek metų, aš jau pati išmokau daugybės dalykų. Galų gale, kur va mokslinio straipsnio, aš kartais pagalvoju, kiek perskaityta. Aišku, buvo etapas, kad aš gyvenau Anglijoje ir tai man dabar ta anglų kalba man yra tiesiog išsigelbimas, nes aš mokslinės straipsnės galiu užsienio kalbą skaityti. Nu, čia yra va tam tikri. Žinau, kaip aš jums pasakysiu, jau ne. Viskam savas laikas. Kaip kvailai tai beskambėtų. Ateiti, liepnėti, pajusti, ką reiškia storam būti, atsidurti kažkur ir tam tikroj vietoj. Viskam yra savas laikas.
1: Ir psichologiniai jau būsinai tokioj, kad jau nebežinau, ko griebtis ir ant kartų grįžau.
0: Ir kartais ateina tas laikas, aš žinau, pradžioje leisdavom tokias nemokamas grupės, jūs manot, kad susirinkdavo daug žmonių? Ne. Tiesiog žmogus nežino, ko, taip, nežino, ko tikėtis. Dar vienas Pilypas iš kanapių, dar vienas liekna. Čia visai neseniai turėjau pokalbį vieną irgi, pasakiau, sakau, nu vyriukas čia toks, nedetalizuosiu, reklamuoja, kaip numesi svorį, pas kaip šakas, supranti, nei raumenino, nieko. Taip jis teoriją puikiai išmano, bet jis nežino, ką reiškia, nes šio 60 ar 50 kg. Suprantat? Ir aš visada taip, kai salėsi, va, čia šiuliuosi vieną moteriškę, tai ką patartumėt? Susiras storulį, kuris numetė svorį ir jam jis laikos. Viskas. Ir klauskit, ką jis darė, ar jūs darykit tą patį. Daugumai tai yra tikrai tas pats veiksmas. Aišku, būna situacijų, kai kažkam kažkas hormonai, pavyzdžiui, moteriškai nesireguliuoja maistu. Arba vyriškas testosteronas. Bet iš esmės, tu vis tiek kažkaip, o ateina mergaitė, aš žinau, Puko radijoje turėjau tokį pokalbį, ten buvo 6 žmonės ir mergaitė, kad reikia sportuoti, na, aš sakau, nu, palaukit, su 120, bėgioti, su 128, kas iš mano kūno liks. Nu, bet aš jau 2 kilogramus numečiu, nu, taip klausys ir galvoju, dėl Dievo. Nu, jeigu tu pasakai konsultantą, ar ne, to sako, tu bėgiok, širdis apriebėjus kepenis suriebėja, ne?
1: Nepamirškim ir sanarių.
0: Ir sanarių nepamirškim. Nu ir ką mes turim. Tai dar palaukai, dar bėgant stuburas, kada pasikelia abi kojos. Ne, ir rodo, tai vėl čia švedu, vat, tas, kada pasikelia. Yra momentas, kada tu nei vieną koją nesiriemi. Tada stuburo atranka. Čia tokių dalykų. Atsiprašau, labai daug kalbėjau.
1: Viskas gerai. Tai dabar trumpa pertraukėlė. Grįšime po reklamos.
2: Laikas reklamai.
3: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.
5: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
1: Mes mylime hitus.
2: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki sugrįžę po reklamos. Primenu, kad šiandieną mano viešinė Rita Milinavičienė ir kalbame apie antsvorį, lieknėjimą, sėkmės istoriją ir patarimus. Taigi, apie emocinį valgymą. Kas lypi už jo?
4: Vėlgi, pasakysiu taip, didelė dalimi tai yra hormoniniai reikalai. Kodėl? Todėl, kad kada yra įtempta darbo diena, ypatingai protinis darbas, kada išsenki, dirbi su žmonėm, pavyzdžiui, arba paimkim tos pačius medikus, kurie būdi, dirba atsakingai ir taip toliau, išsiskiria visada tas streso hormonas. Streso hormonai kaip ir pagrindiniai yra du, ne, kortizolis ir šitas adrenalinas. Tai va, tai bet tas pastovus toks stresas išskiria kortizolį. Ko prašo kortizolis? Kortizolis prašo mūsų saldėsių, todėl, kad jis blokuoja ten dopaminą, visą kitą, ir jis prašo saldėsių. Žiūrėkite, jeigu jūs pasiektumėt žmonių gyvenimus, iš ryto jie laikosi dietos, ne? O dažniausiai nutrūksta. Todėl, kad kortizolio lygis labai aukštas, ne? Ir vietoj to, kad duoti organizmui baltymo, kad tas kortizolis susinaudotų, ne? Mes jam duodam bandelės, tada įsijungia insulinas, endorfinas ir aš jaučiuosi geriau. Viskas. Ir užsisuka tas įpročių ratas. Dėl ko programas pas mus ilgas? 4,5 mėnesio, kad žmogus išmoktų su tuo draugato, ne tai, kad tiesiog šiandien nepavalgysiu. Čia žinot, kaip aš kartais sakau, jeigu alkoholikas vieną dieną neišgėrė, tai dar nereiškia, kad jis abstinentas. Tai taip ir su apsirijėliais, jeigu aš vieną dieną susilaikiau, neprisijėdžiu. Tokį terminą visada naudoju, tai nereiškia, kad aš ir tos priklausomybės neturiu, kad mano hormonai visi susitraukliavo. Ir va tada išlenda tas emocinės valymas, susinervinau, įsiskiria dar papildomą skiekis kortizolio ir aš tada grebiuosi. Dažniausiai mano mokslas, kad maždaug grebėme su produktu, kurio 50-50 riebalų ir saldėsiu. Negriebėm cukrų užsienę, sako, oi, kaip aš mėgstu saldžiai, nu atsisėskite ir valgykite cukrų, kažkodėl nereikia.
3: Reikia bandelių, reikia kažkokių.
4: Aš sakau, naujienėlės, aš save labai eklerus labai mėgdavau. Bet tas variantas, kada įsiskiria endorfinas ir kūnas, viena bėda, kad tie hormonai įsiskiria labai trumpam. Ir tada aš vėl jaučiu.
3: Paskui liūdit, kad suvalgėt gailitės.
4: Taip, tada vėl išvažiuoja kortizolis vėl. Ir vėl sako, kokia aš durna, nu kam čia reikėjau, 3 dienos nevalgiau, ne? Nu ir prasideda. Tai va, dažniausiai emocinis valgymas yra šitas. Nu, dar sąlyginai mokslas šiek tiek pripažįsta prieš moteriškas dienas, ne? Nu, kad gali būti įtakoti šiek tiek, bet labai nedaug mokslinės tikros informacijos, kad tai įtakoja. Daugiau mes įsitikinam, kad taip turi būti.
3: O sakykit, kas jums metant tuos 64 kilogramus buvo sunkiausia? Jūs vat, labai atvirai pasakojat, kad apsivalgydavot, taip. Buvo šuoliai, taip buvo.
4: Taip.
3: Ir kas vat, sunkiausia einant tuo keliu, nes numesti svorio, pasiekti vat, tų gerų rezultatų visą laiką yra sunku, be galo sudėtinga. Tai kas jums buvo toks, kad jau beveik tuoj pasiduosiu?
4: Sunkiausia tai buvo pirmos 5 dienos. Jeigu mokslas klinikoje sakydavo, kad 4 dienų visiems užtenka, tai man tikrai neužteko 4 dienų. Tas visur sakau tą patį žodį, lomkės buvo tikrai gražias, aš nežinau, tai tik mes to žodžio, lietuvininkai tegu man atleidžia. Bet iš esmės, kada aš pamenu, kada jau klinika tik išleisė, mūsų nelaikydavo žiūrėkintų, einu ir prieki, ore matau kyvį, aš suprantu, kad ten yra. Bet aš tada, kaip jau, aš jau buvau psichologas, kaip viešpatė, aš tada supratau, kiek man smegenis surzgė, duok tą įprastą. Ane,
3: nes smegenim nepatinka nepatogumai.
4: Nepatinka, iš kur paimti, kaip ir dirbti. ir taip toliau, čiagi tokia anatomija. Nu, ir va, tai vat penktą rytą atsikėlus, ten švediškas senas būtų, aš penktą rytą atsikėlus, supratau, kad aš noriu vaisių, bet aš galiu neimti. Bet tada aš supratau, kad tai yra valdoma kažkaip, ir paskui palaipsniui tu atpranti, ateina tas laikas, kada eini į parduotuvę nusipirkti ko nors skanaus ir persineši mėsos. Ką dabar padaryti?
3: Ir labai skanu.
4: Ir labai skanu. Tai va tas laikas labai sudėtingas. Paskui dar būna tie etapai, kada tu numeti 15 kg, ne, tu savo jau atrodo tikrai, nu patikėkit, nuo 120 jau 15 numeti, tu jau žmogus savo panašus, ne, praeina kažkiek laiko ir tu pasižiūri į veidrodį.
3: Norėčiau dar truputį numest.
4: Ir žiūri ir tu vėl metai storą tetą. Jėzus Marija, kokį jinai storą, ne? Ir vėl meti, ir vėl 10, ašgi nenumečiau per 3 mėnesius, dar 10, numeti 8 ar 10 numeti, ir vėl tu savo gražus, ir aš savęs neprievartavau, mus taip ir mokė. Tiesiog
3: palaipsniui, ar ne?
4: Nu, pavyzdžiui, 6 mėnesius tu vaikštai gražiai, nu, aš kaip pavyzdys, kuo maždaug taip ir būdavo. Po 6 mėnesių tu vėl matai save baisi, ir vėl.
3: Kai jau pripranta akis?
4: Jo, akis pripranta, ir tu supranti, kad toli gražu. Aišku, paimkim, kai tu sveri 128 ir 99, nu pavyzdžiui, ne, judėjimas, uždusimas, visiškai gi tu kitaip jauties.
3: Galit laiptais lipti.
4: Taip, taip, į teatro kėdę gali Panevėžį tilpti. Čia va irgi viena iš mano traumų, kodai Panevėžio dramas atratėjau su draugai į teatrą, netelpau kėdę. Kaip greitai išėjau, tai net neįsivaizduot kaip raketą. Tai va, va tie dalykai, žinau, kad jie tiesiog pradeda darytis labai faina apsiūt batus patogius, ane, ant kaplą užsimauti, ane, užšokti. Nu ką, tu paskui vėl supranti, kad nu ką, didelė.
3: O savo lengvai rasdavot pasiteisinimo, kad vaikai darbas, kad gal dabar truputėlį daugiau pavalgysiu, gal vis dėl to tą saldumyną, ar čia tuo laikotarpiu iki to nušvitimo, ar ne, to jau tikro kelio?
4: Matot, iš pradžių tai buvo baimė, kuri kaip motyvas veikia. Bijau insulino, bijau dar labiau susirgti, pasiskaičiau apie diabetą, kas tai per lygą, kad tau nieko neskaudo, tu gali likti tiesiog be kojos, ane, arba be inksto. Ir, nu, arba pakti, nu, sakim, tie pagrindiniai tokie dalykai. Pirmiausia, tai buvo baimė. Paskui jau susireguliuoja hormonai ir žarnyno bakterijos, tai jau daugybės dalykų nebenori, ką tu norėjai. Ne? Nu, sakykim, kad taip aš atsigerčiau sulčių, nu, aš garbės žodis neatsimenu, kad aš jų gėriu. Jeigu aš jas tikrai mėgdavau, arba uogienę ant batono, nu, tiesiog jų nėra. Ne dėl to, kad jų negalima, tu jų nenori. Va čia vat būvina momentas. Apie trečią maždaug mėnesį tu supranti, kad tu to tiesiog, nu, jinai per parduotuvę ir tau nereikia žiūrėti, nu, gal ką nors, nu, šiandien dar šitą leisiu. Tu tiesiog nenori. Aš turėjau tokią patirtį prieš 1,5 metų, kada labai savo nusprendžiau, vaizduotai atsirado toks naujienėlė. Aš kažkaip labai mėgdavau piragą ir nusipirksiu gabaliuką, persinešiu ir tiesiog su kava suvalgysiu. Kaip diabetininkui tai yra negeras reikalas, nu, bet vieną kartą metus. Persinešiu ir taip šaukštų, kai sidedu, niekada nepamiršiu. Taip jaučiu tokia dešla sviestas.
3: Ir visai neskanu.
4: Ir visai neskanu. Galvoju, ne, brangiau. Aš visada ir merginom išeinančiam iš grupių sakau, jeigu norit kažko paragauti, jums skanu suvalgykit, nemūčykit savęs, aš dabar visą gyvenimą ten kažko nevalgykit, nieko panašaus, bet jeigu ragauji ir tau neskanu, kodėl reikia kimšti, va kur klausimas, va tas man galima dažnai gražina prie to, kad sulieknėjau ir paskui vėl grįžtų, nesgi man dabar galima,
3: arba būna
4: bet čia yra galva.
3: Taip, arba būna aspektas, pavyzdžiui, kad mama pabaigė vaiko, ar ne? Mažas vaikas, košytės ir vis kažką, ar svečiuose nemandaugų nemalonu, ar ir vis pa... Ir šito neskaičiuoja lyg ir pabaigimo, tada vėl prisideda, vėl kažkokių tai...
4: Aš pasakysiu, gal reikės net, nesakyčiau to sakinį eterį, bet aš pasakysiu, aš jį turiu labai gerą. Taip, iš šiukšliadėžę išmesti maistą negalima, ar ne? Bet pačiai pavirsti šiukšliadėžę viskas faina, tikrai?
3: Bet galima maistą į kompostą arba pasiruošti įsidėti tiek, kiek
4: taip,
3: pats suvalgysi.
4: Taip,
3: tai keisti tiesiog.
4: Kai aš ieškau pasiteisinimo, nu, aš tik vaikų pabaigiu košyti, ar ne? Vaikam kepiau anukom, bet iš gyvenimo pasako, anukom kepiau blinukus, tai ir aš pavalgiu, ar skanu, nu ne, nu, bet tai kartu pavalgiu. Tai jeigu ne,
3: kartu galima kažką kitą valgyti, taip, bet sėdėti ir leisti taip, laiką kartu valgant.
4: Bet ne, aš pabūsiu šiukšlėti, žinau. Į mane sumėsim likučius, pavyzdžiui. Tai va, aš tokiu labai daug atveju, aš per tiek metų, taigi jau, va, toj bus jau buvo 14 rugsėjo, kai dirbu su žmonėm. Aš žinau, kad labai daug visokių atveju. Smegenys labai išradingos, jos sugalvoja. Šeima labai mėgsta cepelinus, virsiu cepelinus. Nu, tai aišku, ir aš jau suvalgys, nes man reikia tų cepelinų, ne šeimai. Virtinukai čia eina spurgos. Aš visko prisiklausiu.
3: Ir kartais pakeitus žmogaus, kuris gamina namuose, dažniausiai moteris, taip, ar ne, pakeitus jos mąstyseną, pradeda visą šeimą galbūt sveikiau valgyti, ar ne, ar bent jau pasirinktos vertingesnius.
4: Linksmoji dalis yra ta, kad aš ne vieną šeimą turiu, kada moteris metė svorio, o vyras numetė netgi daugiau. Aišku, didesnis sensorius buvo. Jis numetė 8, tuo metu buvo numetus, jis jau 14.
3: Ir abu laimingi?
4: Abu laimingi. Sako, net neatsimenu, kada pas mus duonos buvo. Tiesiog jos nereikia, ne dėl to, kad negalima. Bet čia yra momentas. Ne dėl to, kad negalima, tiesiog tu jos nenori.
3: Ir paskutinis klausimas. Rubriką skaitau apie knygas. Jūs be abejonės skaitote mokslinius straipsnius, minėjote ir anglų kalbą. Kokia literatūra jums patinka? Bent jau žanras, galbūt autorius koks įstrigęs, galbūt pakeitė kažkas labai ar imponavo. Gal iš vaikystės knyga kokia nors mėla ateina pirmą į galvą.
4: Gerai, pasakysiu taip. Nu, tikriausiai pati geriausia mano perskaityta knyga. Gal ne pati geriausia, bet didžiausia įspūdį palikusi. Nors šiaip sakiau, kada būsiu bibliotekoje, pasiimsiu ją dar vieną kartą perskaityti. Aš buvau nusipirkusi, bet kažkur kažką matydavau. Tai yra Milijonierius per minutę. Autorius, aš turiu tą problemą, neatsimenu pavardžių. Tai vat, ten viena knyga, vienoje knygoje dvi knygos, yra grožinė dalis ir yra ta mokslinė. Tai pirmiausia, grožinė perskaičiau, paskui jau šitą. Nu, toliau, nu, ką dabar tas yra dopamino tauta. Kaip reikėtų, nu, praktiškai mano valia būtų kiekvienam mokiniui iki šių virš 14 metų rankas. Ten taip aiškiai priklausomybės išdėstytos, ten taip gerai parašyta. Nu, ką, cukrus, tas vajus, visas, dabar jau daug labai literatūros, bet aš jos kažkaip neskaitau, nes aš tą keičiu, nu, aišku, mano psichologiniai dalykai. Tai aš pati psichoterapija ir psichologija, tai čia jau tikrai nesiūliusi visiems, bet atsakau, virsmo taškas, paskui yra tokia labai faina knyga, labai irgi jau senesnis leidimas, bet labai labai faina. Tiem, kurie, vat, pavyzdžiui, nu, nori kažką, bet jeigu jūs norit sulieknėti, tai negriebkit tų belę kokių, ten žurnalistas parašė, reikia šitą, ar ne? Nieko panašaus, aš sakau, pasakysiu, kaip ir visada sakau, nu, susiraskit storulį, kuris numėdė 30-40 kg ir per metus per du netauko. Ir sakyk, ponas Sartoninu, pasakyk, ką darėjai ir aš to noriu. O ne tai, kad 2 kg numečiu ir tak pasakysiu, nu neveikia tie dalykai.
3: Ir specialistai, gydytojai, tie, kur pagrįsta viskas mokslu, čia irgi reikėtų rinktis.
4: Vienareikšmiškai. Vienareikšmiškai, tik tai tie, kad dar žinote, kas labai būdinga, kadangi daug mano merginom aš vadinu, einant pas gydytojus, pažiūrėkai, įėjimo pas mus svorimis, labai dar laikosi tos senos, ką praktiškai, nu gerai, aš dvi šalis užsienį, žinau, švedus ir anglus, ne? Daugiau aš negaliu sakyti visam pasaulyje. Bet tiek švedėje, tiek anglių niekas kalorijų nebeskaičiuoja. Pas mus, ką sako, mažiau valgyk, ne? Koloražanas, miškas darosi, kai tu pasėdi, aš pati kažkada labai senėjau, jėzau, kešim metų atgal, 38, laikiausi, tokia buvo 700 lietuvių čia lieknintoje, 700 kalorijų į dieną. Kas būna? Tu negauni koloražo, smegenys įjungia SOS badu marina. Ir tada ir salotos lapas jau ateina į ansvarį. Taip kad dar labai daug. Žiūrėkit, nu, vat, jeigu pasižiūri tik tokią, ten kur nors kas siūlo, ką nors, nu, tai skaičiuoti kalorijas, kad tik sumažinti tą energiją. neveikia tas ilgalaikiai praktikai. Aš džiaugiuosi tuo, kad aš galiu, ir aš tikrai labai daug žmonių turiu, kurie numeta po 20-30 kg ir jie tiesiog nesustorė. Gerai, 2-3 kg siubuoja ir pas mane siubuoja ir pas visus tai yra ir vanduo, ir druskos, ir nu krūva dalykų, nu. Bet kada, žinot, kas yra smagu, kada tu sotus, aš atėjau į grupę, atėjau žmonės į grupę netikė. Ne? Praeina 2 savaitės, minus 1,5 kg. Ne? Dar 2 savaitės, dar 2 kg. Mes kas savaitę susitinkam, kaip aš jau kas susitinkam tam, kad įtikintume vienus kitus, kad valgyti galima. Va, nu gerai, ten meditacijos, tas anas įsakyta. Praeina kokie 2 mėnesiai, nu vis tiek iš grupės 2-3 pasidaro tyrimus. Patiliukais. Ir tada tai nesako, kur tiesuolius nukrito. Nebeturiu aukšto kraujo spaudimo. Tada tu pabandyk tam žmogui parodyti, kad dabar tau reikia grįžti ir 4 bananus valgyti dieną, kad kalio užtektų. Sakys, nenusišnekėk.
3: Kai išbando savo kalio, tada jau
4: savęs,
3: viskas
4: pajauti.
3: Aišku, ar ne? Kągi, dėkuoju labai už pokalbį. Primenu, kad šiandieną mano viešnė Rita Milinavičienė kalbėjome apie svorį. Jaukiu visiems skaitimo.
2: Rubrika Skaitau skirta kultūros ir knygų mėgėjams. Čia pokalbiai su Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės bibliotekos darbuotojais, knygų autoriais ir kalbininkais. Rubrika Skaitau pulso eteryje kiekvieną trečiadienį 12:10. Kartojimo klausykitės ketvirtadieniais 17:10. Visus Skaitau įrašus rasite pulso Facebook paskyroje. Rubrika finansuoja medijų rėmimo fondas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime.
5: Reklama.
6: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
7: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstųsi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2. Akcija inicijuoja jaunimo liniją.
8: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC. Mes dirbame miestui.
9: Radijos stotis Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė

0: Reklama.
1: Teisingos.
2: Greitos.
1: Aštrios.
2: Patikrintos.
1: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
3: Jūs klausotės radijo stoties Pulsas.

0: reklama.
1: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Jauro žino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
0: Radio stotis.

0: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge. Pulsas.